0: giải pháp quân sự có lẽ không phải là lựa chọn khả thi. Nếu lật đổ bằng vũ lực, Washington sẽ phải can thiệp lâu dài. Chính quyền Trump đã từ bỏ sức mạnh mềm của viện trợ phát triển, trong khi Cuba cần được hỗ trợ lớn trong các lĩnh vực chủ chốt, và việc mở cửa có thể đi kèm với làn sóng di dân sang Hoa Kỳ. Ngược với chính sách hạn chế nhập cư gắt gao hiện nay, tiền lệ Venezuela cho thấy Donald Trump vốn không ghét các nhà độc tài khi được nịnh nọt, có thể thỏa hiệp với các chế độ không dân chủ, nhưng không có gì bảo đảm rằng một Nancy Rodriguez có thể nổi lên ở La Habana, không một phe đối lập có tổ chức nào có thể gặt hái lợi ích từ một quá trình chuyển đổi. Tổng thống Hoa Kỳ còn phải tính đến một số yếu tố khác. Luật Hamilton Act được Quốc hội thông qua cách đây 30 năm quy định việc chở bỏ cấm vận phải đi kèm với một quá trình chuyển đổi hay một chính quyền được bầu lên một cách dân chủ ở La Habana, và sự bất mãn của cộng đồng lưu vong tại Miami từng bị chế độ Castro tịch biên tài sản thì khó thể xoa dịu bằng một lớp sơn hình thức. Ở châu Âu, nhà nghiên cứu Céline Marantre đánh giá chế độ Nga đang trong ngõ cụt nhưng vẫn cố chứng lên. Ukraine đã ít nhiều lật được ngược được tình thế.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
4: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
3: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong-un chính thức sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
5: Bước đầu tiên là từ tháng 12/2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12/2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
3: Sau tuyên bố tháng 12/2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất Liên Triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt dễ sợ.

0: trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên. Khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh, đông sang, dị mộng.
1: The government of the Democratic People's Republic of Korea.
2: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc và về cơ bản quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
0: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoàn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
3: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
0: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng. Và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên vì điều 3 của Hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc bởi Hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Huy Sung Lắc bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
3: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
0: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc gấp đến gần 30 lần khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ liên triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
3: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
0: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
3: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
0: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee

0: Kim có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự, còn tạp chí Xã hội sẽ khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thủy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Xã hội.
3: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 hàng năm được UNESCO chọn làm ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kể từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và khuyến khích việc bảo vệ rừng ngập mặn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng, thách thức về bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Cần Thơ.
4: Rừng ngập mặn là theo cái hiểu ở Việt Nam là những cánh rừng mà phát triển ở những cái khu đất mà nó đang bị ngập do nước mặn, đặc biệt là nước từ biển. Và cái rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn, đó là một cái lá chắn để bảo vệ cái vùng bờ biển và nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là độc đáo cho các khu vực ở chung quanh. Đồng thời nó là một cái nguồn để cho sự phát triển sinh kế cũng như là cái ổn định bờ biển. Việt Nam thì cái rừng ngập mặn nó tập trung nhiều nhất là ở vùng bán đảo Cà Mau, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng năm 1953-54 thì cái diện tích rừng nó rất là lớn, vào khoảng hơn 71.300 hecta, nhưng mà tới năm 1992 thì rừng ngập mặn này cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta trước năm 1975 do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một cái vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái và đồng thời nó bảo vệ cái vùng bờ biển. Nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất. Nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng bị thu hẹp do bị sỏi lở rất là mạnh ở trong mũi Cà Mau bên phía biển Đông, nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Văn và Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
4: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cây mắm, cây đước, cây bần phát triển mạnh, nó tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời khi rừng ngập mặn nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đấy là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá, và cái loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
3: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
4: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn á, thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, vùng khu vực Sài Gòn á, nó bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông rồi thú hay là cá nó tụ về cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên, biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo á, thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm, hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng hạn. Thì những cái đó là về mặt pháp luật tự bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau. Có nơi làm tốt thì có thể vùng rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động xoáy lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác, thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ á, cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á, nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
3: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
4: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra ngoài biển, mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng nó giảm đi là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong, và đồng thời tình trạng mà hại hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, thì như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng nhóm, và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh thực kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại vào khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi người ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể đã ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ lại những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ được cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai,

0: như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
1: The first step is that starting from December 2023,
2: bước đầu tiên là từ tháng 12/2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12/2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
0: Sau tuyên bố tháng 12/2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất liên triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên. Khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
1: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
2: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó, hoặc phải cực kỳ điên rồ, hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
0: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
3: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
0: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng, và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
3: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống, cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
0: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ, thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại

0: bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị, mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc, gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
1: Việc sửa đổi Điều 3 và Điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
0: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
1: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
0: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, còn tạp chí Xã Hội sẽ khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thủy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khóa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Xã Hội.
3: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 hàng năm được UNESCO chọn làm ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kể từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và khuyến khích việc bảo vệ rừng ngập mặn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng, thách thức về bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Cần Thơ.
4: Rừng ngập mặn là theo cái hiểu ở Việt Nam là những cánh rừng mà phát triển ở những cái khu đất mà nó đang bị ngập do nước mặn, đặc biệt là nước từ biển. Và cái rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn, đó là một cái lá chắn để bảo vệ cái vùng bờ biển, và nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là độc đáo cho các khu vực ở chung quanh. Đồng thời nó là một cái nguồn để cho sự phát triển sinh kế cũng như là cái ổn định bờ biển. Việt Nam thì cái rừng ngập mặn nó tập trung nhiều nhất là ở vùng bán đảo Cà Mau, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng năm 1953-54, thì cái diện tích rừng nó rất là lớn, vào khoảng hơn 71.300 hecta. Nhưng mà tới năm 1992 thì rừng ngập mặn này cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta. Trước năm 1975 do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một cái vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái, và đồng thời

0: rồi nó bảo vệ cái vùng bờ biển, nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức, là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất, nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau á, cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng á, bị thu hẹp do bị xoáy lở rất là mạnh ở trong mũi Cà Mau bên phía biển Đông. Nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Văn và Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
0: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn á, có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cái mắm, cái đước, cây bần phát triển mạnh, nó tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này á, nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon, CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời cái rừng ngập mặn á, nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới, để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đấy là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá, và cái loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
1: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn á, thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, ở khu vực Sài Gòn á, nó bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông, rồi thú hay là cá nó tụ về. Cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên, thì biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo á, thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm, hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng hạn. Thì những cái đó là về mặt pháp luật thì bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau. Có nơi làm tốt thì có thể vùng rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động xoáy lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác, thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ á, cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á, nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
1: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
0: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn á, là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra vùng ra ngoài biển. Mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng nó giảm đi, là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong, và đồng thời tình trạng mà khai thác cát bừa bãi ở trong cái vùng thượng nguồn thì làm cho cái phù sa nó đi đến vùng bờ biển nó ít đi, không còn bồi đắp lại cái mũi Cà Mau nữa. Cái thứ hai, vấn đề là quản lý và khôi phục lại những cái rừng ngập mặn. Đây là một biện pháp rất là tổng hợp, tuy nhiên cái diện tích chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì nó quá lớn so với cái sức của con người ở mỗi địa phương, thì cần phải có một sự phối hợp mạnh mẽ giữa chính quyền địa phương, rồi các cơ quan quản lý rừng, rồi các nhà khoa học, và đồng thời nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong việc mà bảo vệ và nhận diện cái sự bền vững của rừng ngập mặn. Nếu chúng ta biết cách bảo vệ đó thì rừng ngập mặn nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phục vụ lại chính con người chúng ta, và chúng ta cũng có thể dừng rừng ngập mặn để hạn chế lại những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là mô hình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nào của Việt Nam hiện nay theo ông thì đang được đánh giá là hiệu quả?
0: Tôi nghĩ rằng là một cái mô hình tốt, phải có sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong cộng đồng. Cụ thể là một số nơi là chính quyền đã giao một số rừng ngập mặn cho người dân họ quản lý và bảo vệ, và

0: người ta có thể là sử dụng diện tích nước để người ta có thể nuôi tôm, nuôi cua để khai thác, và đồng thời người ta phát triển được du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm cái thu nhập. Khi mà người dân phải đứng ra cùng với chính phủ mà bảo vệ lại cái rừng ngập mặn.
1: Theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì giữa việc là khôi phục hay mở rộng cái diện tích của rừng ngập mặn và việc là cải thiện nâng cao cái chất lượng của rừng ngập mặn thì theo tiến sĩ điều nào là quan trọng hơn đối với Việt Nam để có thể chống biến đổi khí hậu ạ?
0: Dạ, tôi nghĩ rằng hiện nay là chúng ta phải có một cái giải pháp mà tương đối tổng hợp chút xíu. Chúng ta cũng đừng có dựa vào một cái giải pháp duy nhất nào đó. Thứ nhất là vấn đề chính sách, phải là duy trì chính phủ sử dụng những ngân sách để phát triển rừng ngập mặn. Cái thứ hai nữa là có sự tham gia của các nhà khoa học, ví dụ như là người ta sử dụng công cụ hiện đại để quản lý rừng ngập mặn tốt hơn. Ví dụ như ta dùng viễn khảm, máy bay không người lái để tuần tiễu, và chúng ta sẽ tìm cách phát hiện ra những cái nơi nào rừng ngập mặn đang bị tàn phá, xâm hại. Hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, ví dụ như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng cái nhóm và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh thực kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại vào khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi người ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể nó ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ lại những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ được cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai và hệ sinh thái, rất là nhiều cái lợi ích trong đó.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu cao hơn các châu lục khác? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 29 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Pháp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng

0: của châu Âu cao hơn các châu lục khác. Thưa quý vị, tình hình tại Trung Đông bấp bênh hơn bao giờ hết. Sáng hôm nay 28 tháng 5, Tehran tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau một vụ oanh kích nhắm vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran và hướng ra eo biển Hormuz. Để đáp trả, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ, rất có thể là tại Kuwait. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin về một bản dự thảo cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Siavoskazi, thông tin viên của đài RFI từ Tehran tường trình.
1: Tout d'abord, quatre navires américains ont tenté de traverser le détroit d'Hormuz en ayant éteint leur transpondeur.
2: Đầu tiên, bốn tàu của Mỹ đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt máy phát tín hiệu, nhưng đã bị phát hiện và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo. Tàu này đã phải quay trở lại điểm xuất phát trong vùng vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó, Mỹ đã oanh kích vào một mục tiêu gần sân bay Bandar Abbas ở miền nam Iran. Chính là để trả đũa vụ này, Tehran đã phóng tên lửa và drone vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Có khả năng đó là một căn cứ nằm ở Kuwait. Iran đồng thời khẳng định nếu Mỹ lại đe dọa và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, vệ binh cách mạng Iran sẽ mạnh tay đáp trả. Đây là một lời cảnh cáo rất rõ ràng từ phía Iran, vốn vẫn khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, không một tàu thuyền nào được phép qua lại nếu không được phép của Iran.
3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran sáng nay cảnh báo là Tehran sẽ đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Trump từ chiều qua đã bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm được đài truyền hình Iran đoan tải giúp giải quyết bế tắc tại eo biển Hormuz. Ông Trump xem đây là một kế hoạch hoang đường do Tehran tự nghĩ ra, đồng thời đe dọa nếu như không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thì Iran sẽ bị đánh tan tành từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, khi phát biểu, lãnh đạo Nhà Trắng dường như đã nhầm lẫn Iran với Oman, vốn là một đồng minh của Mỹ. Do căng thẳng gia tăng trở lại, giá dầu hỏa lại bị đẩy lên cao. Đầu giờ phiên giao dịch vào ngày hôm nay, giá dầu Brent tăng 2,5%.
0: Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào hôm nay đã khiến ít nhất 11 người chết và 21 người bị thương ở miền nam Liban, nơi Israel đã tuyên bố một khu vực giao tranh mới. Đây là số liệu do Bộ Y tế Liban công bố. Liên quan đến lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng vũ trang Ezzedine Al-Qassam Brigade, nhánh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, tối hôm qua xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mohammed Odeh trong một cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 5. Thông cáo cho biết, ngoài vợ và con của Mohammed Odeh còn có một số dân thường thiệt mạng, một số khác bị thương. Khả năng đối thoại với Moscow về chiến tranh Ukraine là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu diễn ra ngày hôm nay 28 tháng 5 ở Limassol tại Cộng hòa Chypre, nước Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Bà Kasia Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, cảnh báo đừng mắc bẫy của Nga khi tranh luận về việc bổ nhiệm một nhà trung gian hòa giải châu Âu cho cuộc chiến ở Ukraine, trong lúc Liên hiệp châu Âu cần thể hiện sự đoàn kết trước Moscow. Bà Kasia Kallas từng nhiều lần nhấn mạnh, trước khi nói chuyện với Nga, chúng ta cần thống nhất với nhau về những gì chúng ta muốn trao đổi với họ, và kêu gọi xác định rõ các lằn ranh đỏ. Cuộc tranh luận về việc nối lại liên lạc với Moscow gia tăng trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Washington rơi vào bế tắc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã để ngỏ khả năng này khi gợi ý châu Âu chọn đồng minh lâu năm của ông là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị các nước thành viên Liên Âu bác bỏ. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là gây áp lực để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách có thiện chí. Về phần mình, Kiev đang thúc giục châu Âu cho đến nay vẫn bị Washington đẩy xuống vai trò thứ yếu, tham gia nhiều hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong hồ sơ Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết là đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không dành cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng. Hôm nay, theo lịch trình, ông Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển để công bố một thỏa thuận về phòng không. Theo nhật báo Aftonbladet, Stockholm sẽ thông báo viện trợ cho Ukraine các chiến đấu cơ Gripen JAS-39CD. Năm ngoái, hai nước đã ký một ý định thư về việc Kiev mua từ 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen thuộc phiên bản mới hơn. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo là Na Uy đã quyết định tham gia chương trình răn đe hạt nhân mở rộng do Pháp đề xuất, hiện đã quy tụ 8 nước. Pháp và Na Uy cũng ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp bị tấn công.
3: Theo hãng tin Pháp AFP thì thỏa thuận Narvik được ký nhân dịp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre công du nước Pháp và được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp đã ca ngợi thỏa thuận này là xin trích, một bước tiến rất quan trọng trong quan hệ đối tác, sẽ trở thành động lực thúc đẩy cho hợp tác đầy tham vọng giữa hai nước. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh Pháp và Liên hiệp châu Âu đã có những chương trình hợp tác quan trọng với Oslo để bảo vệ lãnh thổ đồng minh trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Với vị trí địa lý và chiến lược quan trọng, Na Uy sẽ mang lại giá trị gia tăng mạnh mẽ cho chiến lược răn đe hạt nhân mở rộng. Chương trình răn đe hạt nhân mở rộng được Tổng thống Pháp công bố vào đầu tháng 3 vừa qua trong một bài phát biểu tại căn cứ chiến lược ở Île-Lung gần Brest, miền đông nước Pháp. Na Uy là quốc gia thứ 9 tham gia cùng với Ba Lan, Anh Quốc, Đức, Hà Lan, v.v. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng tái khẳng định Pháp vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân. Theo chuyên gia người Pháp Eloise Fayer thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, thì việc tham gia của Na Uy có thể bao gồm xin trích việc thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân, tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp và chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp này cũng nhấn mạnh đây không phải là chiếc ô hạt nhân mà là một sự phối hợp, và theo bà thì Phần Lan, các nước Baltic và có thể là cả Romania đang rất quan tâm đến chương trình răn đe hạt nhân mở rộng này.
0: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày. Ngày hôm nay, Thủ tướng Sanae Takaichi đã hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. và hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất. Chuyến công du kết thúc vào ngày mai cũng nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ song phương.
3: Tối qua, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cùng với các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Philippines huân chương hoa cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Theo hãng tin Mỹ AP, trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh Philippines và Nhật Bản duy trì một trong những mối quan hệ đối tác năng động và hướng tới tương lai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bắt nguồn từ các giá trị chung được củng cố bởi sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác có ý nghĩa từ trong nguyên văn. Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản vào ngày hôm qua, ông Marcos Jr. cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự ba bên với Hoa Kỳ, đồng minh chung của Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra thì vấn đề hợp tác về năng lượng cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận. Tokyo xem Manila là đối tác quốc phòng chủ chốt và là khách hàng tiềm năng lớn đầu tiên của vũ khí hạt nhân Nhật Bản, kể từ khi mà chính phủ của Thủ tướng Takaichi bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương vào tháng 4 vừa rồi. Hai nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mua nhiều tàu khu trục lớp Abu Kuma và máy bay huấn luyện TC-90 của Hải quân Nhật Bản. Ngoài ra thì Philippines cũng quan tâm đến tên lửa địa chống hạm TIP-88. Tokyo cũng đã cung cấp cho Manila 5 radar giám sát bờ biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ an ninh chính thức.
0: Trung Quốc tuyên bố đuổi tàu khu trục Hà Lan ở Biển Đông. Vụ việc liên quan đến tàu khu trục The Reuter xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974. Theo thông cáo được đăng trên mạng xã hội tối hôm qua, thì quân đội Trung Quốc cáo buộc con tàu này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh và đã huy động lực lượng hải quân, không quân tiến hành các biện pháp cần thiết để buộc con tàu phải di chuyển ra xa. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nước bộ tứ Quad ngừng can thiệp vào các vấn đề hàng hải trong khu vực lân cận sau khi Ngoại trưởng của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc ra thông cáo chung hôm 26 tháng 5 bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân bởi vì có nhiều khả năng là quân đội hai nước sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế được công bố ngày hôm nay. Báo cáo chiến lược này được công bố trước đối thoại Shangri-La, hội nghị quốc phòng thường niên lớn nhất châu Á, sẽ diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này. Hội nghị diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 5, quy tụ nhiều bộ trưởng, tướng lĩnh, lãnh đạo tình báo, các nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích và đại diện của các hãng sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến phát biểu tại hội nghị ở Singapore vào thứ Bảy, trong khi Trung Quốc vẫn chưa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân có tham dự hay không. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trụ sở tại London, cho biết là thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm. Đánh giá của viện này nêu rõ, các quốc gia trong khu vực và những nước có lợi ích chiến lược đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân thì đang phát triển năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường, và cả hai xu hướng này đều làm suy giảm sự ổn định chiến lược. Viện IISS xem xét sự thay đổi trong học thuyết quân sự ở châu Á, cũng như kịch bản của một cuộc xung đột về Đài Loan có thể diễn ra như thế nào. Theo báo cáo, dù mục tiêu của quân đội Mỹ và Trung Quốc đối với Đài Loan là khác nhau, Trung Quốc muốn ngăn Mỹ và đồng minh tiếp cận, còn Mỹ muốn tăng cường khả năng chống chịu của Đài Loan. Nhưng cả hai bên đều có thể triển khai các chiến dịch quy mô quân sự lớn trên nhiều lĩnh vực tác chiến. Theo hãng tin Anh Reuters, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về báo cáo của Viện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên quốc phòng Giang Bân cho rằng báo cáo của Viện này không phù hợp lắm với thực tế, đồng thời nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh không cho phép bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào. Còn tại Mỹ, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Donald Trump sụt giảm mạnh vì chiến tranh Iran. Trong các cuộc khảo sát gần đây thì có tới 65% số người được hỏi cho biết là không hài lòng với cách ông Donald Trump xử lý cuộc xung đột này, và 61% cho rằng việc Mỹ can dự là một sai lầm. Ngoài ra, 69% phản đối các nỗ lực của ông Trump nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Những người trẻ và cử tri gốc Latin từng bỏ phiếu trong Donald Trump vào năm 2024 đang dần quay lưng với ông. Chưa bao giờ Tổng thống Trump lại mất lòng dân đến như vậy, theo như ghi nhận qua phóng sự của thông tin viên Carrie Norton tại New York.
4: Shona habite en Utah, un état conservateur, et elle comprend que les électeurs qui ont voté pour le républicain sur un coup de tête.
5: Shona sống ở bang Utah, một bang có xu hướng bảo thủ, và cô hiểu rằng những cử tri từng bỏ phiếu cho phe Cộng hòa một cách bốc đồng, những cử tri do dự, ngày càng tỏ ra không hài lòng trong các cuộc thăm dò ý kiến. Shona nói, xin trích. Những người từng do dự phân vân khi bỏ phiếu cho Donald Trump khi đó nghĩ rằng ông ấy sẽ cắt giảm ngân sách chính phủ để tiết kiệm tiền cho dân. Nhưng nay, họ nhận ra ông đã đổi hướng và kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ đô la và làm giá cả tăng vọt, bao gồm cả giá dầu lửa. Có thể chính điều này khiến họ đổi ý. Từ ngữ trong nguyên văn. Cô Tiffany, 22 tuổi, thì không hề e dè né tránh. Cô vốn không thích Donald Trump và xem các con số này là dấu hiệu cho thấy nhóm cử tri ủng hộ Trump đang bắt đầu thu hẹp. Cô nói, ông ta đang già đi và trở nên lú lẫn. Ông ta là một kẻ tồi tệ. Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó. Ông ta là kẻ ố dâm và không nên là tổng thống của chúng ta. Những người từng bỏ phiếu cho ông ta giờ bắt đầu hiểu rằng có lẽ họ đã chọn sai. Hết lời dẫn, là phiếu của cử tri gốc Latin. Từng gây bất ngờ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Leo, một người gốc Mexico, cho biết phần lớn những người quen của ông từng ủng hộ Trump sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ nữa bởi vì họ không hề thích các chính sách can thiệp của Trump. Leo nói, họ đã bỏ phiếu cho ông ta, nhưng giờ thì họ hối hận rồi. Ông ta đã phá hỏng mọi thứ, kinh tế thì đảo điên, đi siêu thị với 100 đô la mà chẳng mua được mấy thứ. Tôi không nghĩ giá cả sẽ giảm xuống, giờ thì giá cả đã tăng quá cao rồi. Chúng ta cần tập trung vào đất nước mình, chứ không phải là tập trung vào các nước khác.
4: Carrie Norton, New York, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Tuyến tàu kết nối trung tâm Paris với sân bay Charles de Gaulle ở ngoại ô phía bắc thủ đô Pháp sẽ chính thức hoạt động từ ngày 28 tháng 3 năm 2027. Với Charles de Gaulle Express, hành khách đi từ Paris đến sân bay Paris Charles de Gaulle chỉ mất 20 phút, cứ sau 15 phút lại có một chuyến tàu từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Nhà khai thác ước tính 60% hành khách sẽ là người nước ngoài. Tàu có sức chứa tối đa 420 chỗ và có một khu cao cấp 12 chỗ. Giá vé một chiều là 25 euro, vé khứ hồi có giá 28 euro. Hello Paris là cơ quan vận hành tuyến tàu mới cho biết hành khách có thẻ Navigo sẽ được giảm giá còn 16,50 euro cho một chiều, trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng người lớn được miễn phí. Chính cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai nghi phạm người Samoa trong vụ sát hại một công dân Úc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thông tin được Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia công bố trong thông cáo báo chí ngày hôm qua và được trang Khmer Times đăng ngày hôm nay. Thông cáo nêu rõ là hai nghi phạm là công dân Samoa và 27 tuổi và Tafinisti và 23 tuổi đã bị bắt tại một căn nhà thuê ở thành phố Phia Sihanouk. Trước đó, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 26 tháng 5, thì cảnh sát Việt Nam thông báo xin trích là dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an thì đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn ở khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ. Cùng ngày trên đài truyền hình VTV đăng video nghi phạm Tafia Steve tự thú là mặc dù đã tính toán để thoát khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng tôi không thể trốn được công an Việt Nam.
3: Về ngoại giao, Trung Quốc và Việt Nam ủng hộ Cuba. Trao đổi với đồng cấp Cuba tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ La Habana trước mọi hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ. Còn về phía Việt Nam, phát biểu trong khuôn khổ một cuộc họp của phong trào không liên kết thì đại diện thường trực của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang từng bước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa pháo binh và tên lửa của quân đội, phát triển quốc phòng 5 năm trong lúc mà thế giới chú tâm vào cuộc đối đầu Mỹ-Trung, vào căng thẳng ở eo biển Đài Loan, vào cuộc chiến thương mại Washington khai mào với toàn cầu, cũng như là cuộc xung đột về quân sự giữa Hoa Kỳ với Iran. Nhiều yếu tố cho thấy bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng âm ỉ. Từ đầu năm đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 8 đợt thử nghiệm tên lửa, kỹ thuật ngày càng được cải tiến, thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, thử nghiệm động cơ dùng nhiên liệu rắn, phát triển tên lửa tầm xa đa đầu đạn, thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong mắt các nhà quan sát phương Tây, qua các thông cáo chính thức nói trên, Bình Nhưỡng muốn phô trương tiềm lực quân sự không chỉ với Hàn Quốc mà còn cả với Hoa Kỳ và có thể là cả với Trung Quốc, vào lúc mà trên nguyên tắc ông Kim Jong-un đang chuẩn bị tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới. Tại Bắc Kinh thì hình ảnh ngoại giao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay cả với Hoa Kỳ đang ngày càng lớn dần. Thế giới đang trông đợi rất nhiều vào tiếng nói của Trung Quốc trên mọi hồ sơ từ Ukraine cho đến Iran. Trong cuộc đọ sức với Washington kể từ khi mà ông Donald Trump trở lại cầm quyền hơn một năm qua, Bắc Kinh chưa bao giờ trong cái thế bị động. Do vậy có nhiều khả năng Trung Quốc cũng sẽ là một mắt xích then chốt trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Lục Triều thuộc Đại học Liêu Ninh được nhật báo Le Figaro trích dẫn cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh nhanh chóng tiếp Chủ tịch Trung Quốc ngay sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh để có cơ hội nhắc khéo với người anh cả họ Tập về những ý đồ của Bình Nhưỡng muốn nâng cấp khả năng quân sự bằng mọi giá, nhất là khi mà Bắc Triều Tiên đang được Nga yểm trợ. Trực tiếp đàm phán với Hoa Kỳ, cho dù là có qua trung gian của Bắc Kinh đi chăng nữa, về vấn đề hạt nhân, tên lửa như hồi 2018-2019 chưa chắc đã là ưu tiên của ông Kim Jong-un vào thời điểm này vì nhiều lý do. Thứ nhất, sau kinh nghiệm của Iran, Bình Nhưỡng ý thức được rằng vũ khí hạt nhân mới là lá bùa hộ mệnh bảo đảm nhất cho sự tồn tại của chế độ. Bài học thứ hai mà Bắc Triều Tiên đã rút ra được từ chính sách đối ngoại của ông Trump đó là nước Mỹ trong tay nhà tỷ phú New York này không có đồng minh. Châu Âu cũng như là các quốc gia trong vùng vịnh đang trả cái giá đắt khi nhận thấy điều này qua hai cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. Do vậy, an ninh của Hàn Quốc cũng sẽ không là một ngoại lệ. Sau cùng, hoàn cảnh của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã khác nhiều so với cái thời điểm mà ông Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Trump 3 lần trong giai đoạn 2018-2019, bởi vì sau lưng ông Kim Jong-un giờ đây đã có Vladimir Putin. Hơn nữa, sau 15 năm điều hành đất nước, Kim Jong-un cũng đã củng cố được quyền lực và có những tham vọng lớn lao hơn cho Bắc Triều Tiên. Trong một bài tham luận trên trang mạng War on the Rock, ông Hyun-sung Lee, một người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và hiện là một nhà chiến lược, làm việc cho quỹ Global Peace Foundation có trụ sở tại Hoa Kỳ, trở lại với bản hiến pháp sửa đổi mà Bình Nhưỡng công bố vào đầu tháng 5 vừa qua. Văn bản này không còn xem Hàn Quốc là một kẻ thù hay là một quốc gia xâm lược, mà nhấn mạnh đến mối quan hệ dân tộc. Theo chuyên gia này, ông Kim Jong-un hoàn toàn không có ý định hòa hoãn hơn sau một cuộc đối đầu đã kéo dài hơn 7 thập niên giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Tài liệu này thực ra đã tập trung rất nhiều những quyền lực vào tay ông Kim, nhất là quyền hạn vô bờ bến của ông trên vấn đề hạt nhân, và mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là xin trích thống nhất đất nước. Với bản hiến pháp mới, Bình Nhưỡng đang định nghĩa lại cái chiến lược và những cách thức để theo đuổi mục tiêu đó. Vẫn theo tác giả bài viết, thì Bình Nhưỡng còn quan niệm vũ khí nguyên tử không chỉ là một công cụ răn đe hay một phương tiện ngoại giao. Trong khi chờ đợi tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đang quan sát rất kỹ mỗi một nước cờ từ mọi phía, từ phía ông Trump ở Washington cũng như là từ phía Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ mà càng bận tâm về Iran và Trung Đông thì lại càng có cơ hội cho Bắc Triều Tiên.
1: Thứ Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội nói về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển của Việt Nam. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Phương sẽ giải đáp cho câu hỏi vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác.
0: Trong tuần này, châu Âu đang hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục. Theo các nhà khí tượng học, châu Âu là châu lục có tốc độ nóng lên cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu và dự kiến vẫn phải đối mặt với những ngày nắng nóng khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vậy đâu là nguyên nhân khiến châu Âu nóng lên nhanh hơn nhiều so với các châu lục khác trên thế giới?
3: Ngay từ hai ngày đầu tuần, kỷ lục nhiệt độ cao tháng 5 trong lịch sử quan trắc học đã bị phá vỡ ở Anh, Ireland và Pháp. Theo cơ quan khí tượng Anh, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối trong tháng 5 đã bị phá vỡ với mức 34,8 độ C được ghi nhận tại vườn thực vật hoàng gia Kew ở London. Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn quốc gia Scotland thông báo trên mạng xã hội X về một vụ cháy đã bùng phát trên ngọn đồi nổi tiếng Atrocite ở Edinburgh khi nhiệt độ tăng lên tới 25 độ C. Còn tại Pháp, cho tới nay, 7 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng này, theo thông tin hôm thứ Ba từ chính phủ. Ở Nam Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể sẽ ghi nhận nhiệt cao nhất trong tuần này, với một số khu vực ở Bồ Đào Nha gần chạm ngưỡng 40 độ C và một số vùng phía Nam Tây Ban Nha dự kiến lên tới 38 độ C.
0: Nhà khí tượng học Christophe Cassou nhận định trên báo Le Monde rằng đây là một hiện tượng chưa từng có, mang tính thiên niên kỷ, với xác suất xảy ra vào thời điểm này trong năm chỉ là khoảng 1/1000. Nếu so với thời tiết vào giai đoạn 1979 đến 2025, trái đất hiện nay trung bình nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là giai đoạn 1850 đến 1900. Trong khi đó thì châu Âu nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo ghi nhận từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên hiệp châu Âu.
3: Vì sao châu Âu đang nóng lên nhanh hơn những nơi khác trên địa cầu?
0: Có thể kể tới 4 nguyên nhân. Tiến sĩ Samantha Burgess, phó giám đốc của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus nhận định, lý do đầu tiên là yếu tố địa lý. Châu Âu bao gồm một phần của khu vực Bắc Cực, mà Bắc Cực thì đang nóng lên nhanh gấp 3 đến 4 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nhiệt trung bình của châu Âu cũng tăng. Theo Copernicus thì Bắc Cực hiện nóng hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ gia tăng ở khu vực này một phần là do hiện tượng phản xạ albedo feedback. Tuyết và băng sáng màu phản xạ phần lớn nhiệt từ mặt trời trở lại không gian. Nhưng khi tan chảy, chúng để lộ ra các bề mặt tối hơn. Bề mặt này hấp thụ nhiệt giống như đất và đại dương. Vì vậy mà băng ở Bắc Cực tan chảy, dẫn đến việc hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó tiếp tục làm nước ấm lên và khiến băng tan nhiều hơn. Theo ghi nhận thì khu vực Fennoskandi bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và bán đảo Kola của Nga đã trải qua 21 ngày trong tổng số 30 ngày của tháng 7 với nhiệt độ vượt quá 10,2 độ C. Đây là hiện tượng chưa từng có xét về mức độ nghiêm trọng, thời gian kéo dài và phạm vi địa lý. Bà Burgess giải thích thêm, xin trích, thông thường phần lớn khu vực này chỉ có tối đa 2 ngày nắng nóng gay gắt mỗi năm khi nhiệt độ cảm nhận lên tới 32 độ C. Tuy nhiên thì vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái, mức nhiệt cao kỷ lục 34,9 độ C đã được ghi nhận tại Frosta, Na Uy, ngay dưới vòng Bắc Cực.
3: Lý do thứ hai là những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển làm gia tăng các đợt nắng nóng. Những thay đổi này xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn từ Địa Trung Hải cho đến vòng Bắc Cực. Các hệ thống áp suất cao, vốn mang lại thời tiết ổn định và nhiệt độ cao, đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu, theo nhận định của giám đốc Copernicus, Carlo Buontempo. Trả lời hãng tin AFP, ông Buontempo cho biết, nếu nhìn lại 20-30 năm qua, đặc biệt là vào mùa hè, đã có sự xuất hiện phổ biến của các điều kiện khí áp cao kiểu này, khiến các đợt nắng nóng dễ xảy ra hơn.
0: Những hệ thống áp suất cao này còn được gọi là khối chặn áp cao, vì chúng có thể đứng yên và ngăn các hệ thống thời tiết khác di chuyển vào khu vực. Giải thích cơ chế hoạt động, bà Mary Burke, giáo sư địa lý tại Trinity College Dublin cho biết rằng đây là một khối không khí không ổn định, đưa không khí nóng xuống bề mặt và lấy đi không khí ẩm, vì thế mà không khí không chỉ nóng mà còn rất khô. Tuy nhiên thì theo ông Buontempo, tần suất gia tăng của loại hệ thống áp suất cao này là do biến đổi khí hậu hay chỉ là một dao động thống kê, vẫn còn là một chủ đề tranh luận khoa học.
3: Lý do thứ ba có thể khiến nhiều người phải bất ngờ, đó là không khí ở châu Âu đã bớt ô nhiễm hơn. Các quy định nghiêm ngặt hơn về chất lượng không khí đã làm giảm lượng khí aerosol phát thải kể từ thập niên 1980. Việc giảm loại chất ô nhiễm này giúp tăng cường sức khỏe hô hấp của con người, nhưng lại có tác dụng phụ là góp phần làm trái đất nóng lên vì các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí này vốn có tác dụng làm mát bằng cách phản xạ ánh mặt trời, ngăn năng lượng mặt trời chạm tới mặt đất. Giờ đây khi chất lượng không khí được cải thiện, khả năng phản xạ của mây giảm xuống, vì vậy chúng ta nhận nhiều bức xạ mặt trời hơn.
0: Nguyên nhân cuối cùng là sự suy giảm lớp tuyết phủ ở châu Âu. Vào tháng 3 năm ngoái, cuối mùa đông, diện tích tuyết phủ đã giảm 30% so với giai đoạn 1991 đến năm 2020. Đây là mức phủ tuyết thấp thứ 3 từng được ghi nhận trong lịch sử. Quá trình tan chảy của các sông băng trên núi cũng như băng ở vùng cực vì thế đang tăng tốc. Bà Burgess cho biết là Greenland đã mất 139 tỷ tấn băng trong vòng một năm, tức là tương đương 100 bể bơi Olympic mỗi giờ. Còn Iceland thì ghi nhận mức băng tan cao thứ hai trong lịch sử. Hiện tượng này góp phần làm mực nước biển dâng lên.
3: Sự gia tăng nhiệt độ cũng được thể hiện rõ trên bề mặt biển. Gần như toàn bộ 86% vùng biển châu Âu đã trải qua ít nhất một đợt nắng nóng đại dương nghiêm trọng. Hiện tượng giờ đã trở thành thường niên. Khu vực đại dương quanh châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp. Đối với Địa Trung Hải, đây là năm nóng thứ hai lịch sử, chỉ sau năm 2024. Trong năm 2025, một nửa lưu vực này đã hứng chịu nhiệt độ nghiêm trọng hoặc là cực đoan.
0: Khi được hỏi trong cuộc họp báo về khả năng hiện tượng khí hậu El Nino quay trở lại trong năm 2026, bà Celeste Solo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, không giấu được lo ngại. Bà nói, xin trích, bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng tháng mới nhất của chúng tôi cho thấy một sự thay đổi rõ rệt tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ mặt biển đang tăng nhanh và báo hiệu khả năng cao El Nino sẽ quay trở lại từ tháng 5 hoặc tháng 7 năm nay. Tuy nhiên thì mức độ dự báo vẫn chưa thật sự cao. Chúng ta cần chờ đến tháng 5 để xem liệu El Nino lần này sẽ phát triển thành mạnh hay là yếu. Ai cũng biết hậu quả của nó. Và năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận do hiện tượng El Nino.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên nhân bối cảnh thế giới loạn lạc ra sức chạy đua hạt nhân, đang trong ngõ cụt ở Iran, mục tiêu sắp tới của Donald Trump có thể là Cuba, còn Nga tiếp tục bị sa lầy tại Ukraine. Trên đây là một số chủ đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Le Figaro nhận xét, lợi dụng tình hình hỗn loạn trên toàn cầu, nhà độc tài Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí nguyên tử. Trong khi Donald Trump đang sa lầy ở eo biển Hormuz, Kim Jong-un phô trương sức mạnh ở Hoàng Hải, thách thức hai cường quốc hàng đầu thế giới và nước láng giềng Hàn Quốc.
5: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hôm 27 tháng 5 đã giám sát cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hành trình và một loại bệ phóng di động mới. Theo KCNA, đây là vũ khí chiến thuật được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo để vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương, tấn công với độ chính xác cao trong bán kính 100 cây số. Vũ khí này được nhắm vào Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ nay bị Bình Nhưỡng coi là quốc gia thù địch. Với vụ thử tên lửa thứ 8 kể từ đầu năm, Kim Jong-un còn gửi thông điệp đến Trung Quốc của Tập Cận Bình rằng sẽ tiếp tục xây dựng kho vũ khí bằng mọi giá. Một nhà nghiên cứu ở Đại học Liêu Ninh đánh giá bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng ở Đông Bắc Á. Mục tiêu chính của Trung Quốc là giữ ổn định thông qua đàm phán. Điều này cũng nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ, vốn không muốn một cuộc xung đột mới trong khi đang bận rộn với Iran và Ukraine. Nhưng triển vọng này ngày càng mong manh. Cùng ngày, Hàn Quốc xác nhận mua tàu ngầm nguyên tử. Sau khi được chôn bật đèn xanh, Kim Jong-un thì đang âm thầm đi theo con đường riêng được củng cố bởi liên minh quân sự với Putin, bận rộn đàm phán với Iran và Trung Quốc. Trump không nhắc đến Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, Kim Jong-un tập trung tăng cường năng lực từ tàu ngầm hạt nhân đến vệ tinh quan sát, gồm cả việc hạ thủy một lớp khu trục hạm mới hướng đến tự cung tự cấp với sự hỗ trợ của Kremlin.
0: Nhà nghiên cứu Dong Wishin tại Cơ sở Dữ liệu về Nhân quyền Triều Tiên có trụ sở tại Seoul cảnh báo là chúng ta đang đối mặt với một Bắc Triều Tiên khác trong một thế giới khác hẳn. Cái bắt tay lịch sử giữa Kim và Trump ở Singapore vào năm 2018 có vẻ đã trở thành ký ức xa vời.
5: Một nguồn tin ngoại giao ở Seoul nhận xét những chuyển biến địa chính trị toàn cầu hiện nay được coi là có lợi cho Bình Nhưỡng. Những động thái ngoại giao với Putin cũng làm căng thẳng quan hệ với nước bảo hộ Trung Quốc, vốn lo ngại mất đi sự kiểm soát đối với quốc gia vùng đệm. Tướng Xavier Brunson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, nói đối với Trung Quốc, Triều Tiên giống như một con dao găm đâm vào tim châu Á. Nhưng hiện có những dấu hiệu cho thấy quan hệ với Bắc Kinh đang ấm lên, như việc nối lại các tuyến xe lửa qua biên giới áp lục ở Đan Đông và các chuyến bay giữa hai thủ đô. Nhà nghiên cứu Lee Dong-gyu dự báo Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Bắc Triều Tiên. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2019. Việc Mỹ tấn công Tehran, hạ sát đại giáo chủ Ali Khamenei sau cái chết thê thảm của Gaddafi càng củng cố quan điểm của Bình Nhưỡng là chỉ có quả bom nguyên tử mới giúp chế độ sống sót. Nếu Kim Jong-un chỉ thử hạt nhân lần đầu năm 2006 để có thế mạnh đàm phán trước George W. Bush, thì Kim Jong-un tiến hành đến 4 vụ và thậm chí ghi vào hiến pháp.
0: Trả lời Le Figaro, nhà nghiên cứu Chung Song Chang thuộc Viện Sejong ở Seoul nhận định là Kim Jong-un không cần gặp gỡ Donald Trump nữa. Nếu gặp thì ông Trump sẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng bắn hỏa tiễn tầm trung và tầm xa hay là ngừng chương trình nguyên tử, trong khi mà Kim Jong-un thì không hề có ý định này.
5: Sau thất bại ở Hà Nội năm 2019 và sau cuộc xâm lăng Ukraine, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nga đã chặt chẽ hơn. Được cha chỉ định làm người thừa kế từ năm 8 tuổi, nhưng phương Tây và cả Hàn Quốc rất thiếu thông tin nên đánh giá thấp ảnh hưởng của Kim Jong-un. Ông ta khủng bố những ai không chịu quy phục, như việc cho công khai hành quyết ông dượng Chan Song-thaek. Hoàn toàn bị Hàn Quốc vượt xa về kinh tế và vũ khí quy ước, quả bom nguyên tử là lợi thế duy nhất của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un không tìm cách thương lượng với Hoa Kỳ để được giảm nhẹ trừng phạt, mà còn có mục tiêu biến Bắc Triều Tiên thành đại cường quân sự. Phần nửa số hoạt động công khai của ông ta được dành cho quân đội. Liên minh chiến lược với Nga sẽ còn kéo dài vì Moscow rất cần binh lính. Trước thách thức từ Bình Nhưỡng và thái độ bất nhất của ông Trump, Seoul một ngày nào đó sẽ sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Về quan hệ giữa hai miền, Le Figaro nói về đối thoại của người điếc giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
5: Trước đây, thể thao nhiều lần là đòn bẩy cho ngoại giao giữa hai quốc gia đối địch trên bán đảo. Lần này, đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc thi đấu. Tuy được đón tiếp những ngôi sao, nhưng lạnh lùng tập trung cho chuyên môn và không có quan chức nào đi theo. Tuy Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã mạnh tay tài trợ, ngược lại,

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu cao hơn các châu lục khác? Thưa quý vị, tình hình tại Trung Đông bấp bênh hơn bao giờ hết. Sáng hôm nay 28 tháng 5, Tehran tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau một vụ oanh kích nhắm vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran và hướng ra eo biển Hormuz. Để đáp trả, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ, rất có thể là tại Kuwait. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin về một bản dự thảo cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Siavoskazi, thông tin viên của đài RFI từ Tehran tường trình.
1: Tout d'abord, quatre navires américains ont tenté de traverser le détroit d'Hormuz en ayant éteint leur transpondeur.
2: Đầu tiên, bốn tàu của Mỹ đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt máy phát tín hiệu, nhưng đã bị phát hiện và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo. Tàu này đã phải quay trở lại điểm xuất phát trong vùng vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó, Mỹ đã oanh kích vào một mục tiêu gần sân bay Bandar Abbas ở miền nam Iran. Chính là để trả đũa vụ này, Tehran đã phóng tên lửa và drone vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, có khả năng đó là một căn cứ nằm ở Kuwait. Iran đồng thời khẳng định nếu Mỹ lại đe dọa và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, vệ binh cách mạng Iran sẽ mạnh tay đáp trả. Đây là một lời cảnh cáo rất rõ ràng từ phía Iran, vốn vẫn khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, không một tàu thuyền nào được phép qua lại nếu không được phép của Iran.
3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran sáng nay cảnh báo là Tehran sẽ đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Trump từ chiều qua đã bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm được đài truyền hình Iran đăng tải giúp giải quyết bế tắc tại eo biển Hormuz. Ông Trump xem đây là một kế hoạch hoang đường do Tehran tự nghĩ ra, đồng thời đe dọa nếu như không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thì Iran sẽ bị đánh tan tành từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, khi phát biểu, lãnh đạo Nhà Trắng dường như đã nhầm lẫn Iran với Oman, vốn là một đồng minh của Mỹ. Do căng thẳng gia tăng trở lại, giá dầu hỏa lại bị đẩy lên cao. Đầu giờ phiên giao dịch vào ngày hôm nay, giá dầu Brent tăng 2,5%.
4: Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào hôm nay đã khiến ít nhất 11 người chết và 21 người bị thương ở miền nam Liban, nơi Israel đã tuyên bố một khu vực giao tranh mới. Đây là số liệu do Bộ Y tế Liban công bố. Liên quan đến lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng vũ trang Ezzedin Al-Qassam Brigade, nhánh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, tối hôm qua xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mohammed Odeh trong một cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 5. Thông cáo cho biết, ngoài vợ và con của Mohammed Odeh còn có một số dân thường thiệt mạng, một số khác bị thương.
0: Khả năng đối thoại với Moscow về chiến tranh Ukraine là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu diễn ra ngày hôm nay 28 tháng 5 ở Limassol tại Cộng hòa Chypre, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu.
4: Bà Kasia Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, cảnh báo đừng mắc bẫy của Nga khi tranh luận về việc bổ nhiệm một nhà trung gian hòa giải châu Âu cho cuộc chiến ở Ukraine, trong lúc Liên hiệp châu Âu cần thể hiện sự đoàn kết trước Moscow. Bà Kasia Kallas từng nhiều lần nhấn mạnh, trước khi nói chuyện với Nga, chúng ta cần thống nhất với nhau về những gì chúng ta muốn trao đổi với họ, và kêu gọi xác định rõ các lằn ranh đỏ. Cuộc tranh luận về việc nối lại liên lạc với Moscow gia tăng trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Washington rơi vào bế tắc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã để ngỏ khả năng này khi gợi ý châu Âu chọn đồng minh lâu năm của ông là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị các nước thành

0: viên Liên Âu bác bỏ. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là gây áp lực để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách có thiện chí. Về phần mình, Kiev đang thúc giục châu Âu cho đến nay vẫn bị Washington đẩy xuống vai trò thứ yếu, tham gia nhiều hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong hồ sơ Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết là đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không dành cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng. Hôm nay, theo lịch trình, ông Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển để công bố một thỏa thuận về phòng không. Theo nhật báo Aftonbladet, Stockholm sẽ thông báo viện trợ cho Ukraine các chiến đấu cơ Gripen JAS-39CD. Năm ngoái, hai nước đã ký một ý định thư về việc Kiev mua từ 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen thuộc phiên bản mới hơn.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo là Na Uy đã quyết định tham gia chương trình răn đe hạt nhân mở rộng do Pháp đề xuất, hiện đã quy tụ 8 nước. Pháp và Na Uy cũng ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp bị tấn công.
2: Theo hãng tin Pháp AFP thì thỏa thuận Narvik được ký nhân dịp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre công du nước Pháp và được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp đã ca ngợi thỏa thuận này là xin trích một bước tiến rất quan trọng trong quan hệ đối tác, sẽ trở thành động lực thúc đẩy cho hợp tác đầy tham vọng giữa hai nước. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh Pháp và Liên hiệp châu Âu đã có những chương trình hợp tác quan trọng với Oslo để bảo vệ lãnh thổ đồng minh trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Với vị trí địa lý và chiến lược quan trọng, Na Uy sẽ mang lại giá trị gia tăng mạnh mẽ cho chiến lược răn đe hạt nhân mở rộng. Chương trình răn đe hạt nhân mở rộng được Tổng thống Pháp công bố vào đầu tháng 3 vừa qua trong một bài phát biểu tại căn cứ chiến lược ở Île-Lung gần Brest, miền đông nước Pháp. Na Uy là quốc gia thứ 9 tham gia cùng với Ba Lan, Anh Quốc, Đức, Hà Lan, v.v. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng tái khẳng định Pháp vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân. Theo chuyên gia người Pháp Eloise Fayer thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, thì việc tham gia của Na Uy có thể bao gồm xin trích việc thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân, tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp và chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp này cũng nhấn mạnh đây không phải là chiếc ô hạt nhân mà là một sự phối hợp, và theo bà thì Phần Lan, các nước Baltic và có thể là cả Rumani đang rất quan tâm đến chương trình răn đe hạt nhân mở rộng này.
1: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày. Ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takechi đã hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. và hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất. Chuyến công du kết thúc vào ngày mai cũng nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ song phương.
2: Tối qua, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cùng với các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Philippines huân chương hoa cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Theo hãng tin Mỹ AP, trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh Philippines và Nhật Bản duy trì một trong những mối quan hệ đối tác năng động và hướng tới tương lai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bắt nguồn từ các giá trị chung được củng cố bởi sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác có ý nghĩa từ trong nguyên văn. Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản vào ngày hôm qua, ông Marcos Jr. cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự ba bên với Hoa Kỳ, đồng minh chung của Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra thì vấn đề hợp tác về năng lượng cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận. Tokyo xem Manila là đối tác quốc phòng chủ chốt và là khách hàng tiềm năng lớn đầu tiên của vũ khí hạt nhân Nhật Bản, kể từ khi mà chính phủ của Thủ tướng Takaichi bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương vào tháng 4 vừa rồi. Hai nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mua nhiều tàu khu trục lớp Abu Kuma và máy bay huấn luyện TC-90 của Hải quân Nhật Bản. Ngoài ra thì Philippines cũng quan tâm đến tên lửa địa chống hạm TIP-88. Tokyo cũng đã cung cấp cho Manila 5 radar giám sát bờ biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ an ninh chính thức.
1: Trung Quốc tuyên bố đuổi tàu khu trục Hà Lan ở Biển Đông. Vụ việc liên quan đến tàu khu trục The Reuters xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1997.

0: 1974. Theo thông cáo được đăng trên mạng xã hội tối hôm qua, thì quân đội Trung Quốc cáo buộc con tàu này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh và đã huy động lực lượng hải quân, không quân tiến hành các biện pháp cần thiết để buộc con tàu phải di chuyển ra xa. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nước bộ tứ Quad ngừng can thiệp vào các vấn đề hàng hải trong khu vực lân cận sau khi Ngoại trưởng của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc ra thông cáo chung hôm 26 tháng 5 bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân bởi vì có nhiều khả năng là quân đội hai nước sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế được công bố ngày hôm nay.
1: Báo cáo chiến lược này được công bố trước đối thoại Shangri-La, hội nghị quốc phòng thường niên lớn nhất châu Á, sẽ diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này. Hội nghị diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 5, quy tụ nhiều bộ trưởng, tướng lĩnh, lãnh đạo tình báo, các nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích và đại diện của các hãng sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến phát biểu tại hội nghị ở Singapore vào thứ Bảy, trong khi Trung Quốc vẫn chưa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân có tham dự hay không. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trụ sở tại London, cho biết là thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm. Đánh giá của viện này nêu rõ, các quốc gia trong khu vực và những nước có lợi ích chiến lược đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân thì đang phát triển năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường, và cả hai xu hướng này đều làm suy giảm sự ổn định chiến lược. Viện IISS xem xét sự thay đổi trong học thuyết quân sự ở châu Á, cũng như kịch bản của một cuộc xung đột về Đài Loan có thể diễn ra như thế nào. Theo báo cáo, dù mục tiêu của quân đội Mỹ và Trung Quốc đối với Đài Loan là khác nhau, Trung Quốc muốn ngăn Mỹ và đồng minh tiếp cận, còn Mỹ muốn tăng cường khả năng chống chịu của Đài Loan, nhưng cả hai bên đều có thể triển khai các chiến dịch quy mô quân sự lớn trên nhiều lĩnh vực tác chiến. Theo hãng tin Anh Reuters, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về báo cáo của Viện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên quốc phòng Giang Bân cho rằng báo cáo của Viện này không phù hợp lắm với thực tế, đồng thời nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh không cho phép bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào.
0: Còn tại Mỹ, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Donald Trump sụt giảm mạnh vì chiến tranh Iran. Trong các cuộc khảo sát gần đây thì có tới 65% số người được hỏi cho biết là không hài lòng với cách ông Donald Trump xử lý cuộc xung đột này, và 61% cho rằng việc Mỹ can dự là một sai lầm. Ngoài ra, 69% phản đối các nỗ lực của ông Trump nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Những người trẻ và cử tri gốc Latin từng bỏ phiếu trong Donald Trump vào năm 2024 đang dần quay lưng với ông. Chưa bao giờ Tổng thống Trump lại mất lòng dân đến như vậy, theo như ghi nhận qua phóng sự của thông tin viên Carrie Norton tại New York.
2: Shona habite en Utah, un état conservateur, et elle comprend que les électeurs qui ont voté pour le républicain sur un coup de tête.
3: Shona sống ở bang Utah, một bang có xu hướng bảo thủ, và cô hiểu rằng những cử tri từng bỏ phiếu cho phe cộng hòa một cách bốc đồng, những cử tri do dự, ngày càng tỏ ra không hài lòng trong các cuộc thăm dò ý kiến. Shona nói, xin trích. Những người từng do dự phân vân khi bỏ phiếu cho Donald Trump khi đó nghĩ rằng, à, ông ấy sẽ cắt giảm ngân sách chính phủ để tiết kiệm tiền cho dân. Nhưng nay, họ nhận ra ông đã đổi hướng và kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ đô la và làm giá cả tăng vọt, bao gồm cả giá dầu lửa. Có thể chính điều này khiến họ đổi ý. Từ ngữ trong nguyên văn. Cô Tiffany, 22 tuổi, thì không hề e dè né tránh. Cô vốn không thích Donald Trump và xem các con số này là dấu hiệu cho thấy nhóm cử tri ủng hộ Trump đang bắt đầu thu hẹp. Cô nói, ông ta đang già đi và trở nên lú lẫn. Ông ta là một kẻ tồi tệ. Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó. Ông ta là kẻ ấu dâm và không nên là tổng thống của chúng ta. Những người từng bỏ phiếu cho ông ta giờ bắt đầu hiểu rằng có lẽ họ đã chọn sai. Hết lời dẫn, lá phiếu của cử tri gốc Latin từng gây bất ngờ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Leo, một người gốc Mexico, cho biết phần lớn những người quen của ông từng ủng hộ Trump sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ nữa bởi vì họ không hề thích các chính sách can thiệp của Trump. Leo nói, họ đã bỏ phiếu cho ông ta, nhưng giờ thì họ hối hận rồi. Ông ta đã phá hỏng mọi thứ, kinh tế thì đảo điên, đi siêu thị với 100 đô la mà chẳng mua được mấy thứ. Tôi không nghĩ giá cả sẽ giảm xuống, giờ thì giá cả đã tăng quá cao rồi. Chúng ta cần tập trung vào đất nước mình, chứ không phải là tập trung vào các nước khác.
2: Carrie Norton, New York, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tuyến tàu kết nối trung tâm Paris với sân bay Charles de Gaulle ở ngoại ô phía bắc thủ đô Pháp sẽ chính thức hoạt động từ ngày 28 tháng 3 năm 2027. Với Charles de Gaulle Express, hành khách đi từ Paris đến sân bay Paris Charles de Gaulle chỉ mất 20 phút, cứ sau 15 phút lại có một chuyến tàu từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Nhà khai thác ước tính 60% hành khách sẽ là người nước ngoài. Tàu có sức chứa tối đa 420 chỗ và có một khu cao cấp 12 chỗ. Giá vé một chiều là 25 euro, vé khứ hồi có giá 28 euro. Hello Paris là cơ quan vận hành tuyến tàu mới cho biết hành khách có thẻ Navigo sẽ được giảm giá còn 16,50 euro cho một chiều. Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng người lớn được miễn phí.
0: Chính cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai nghi phạm người Samoa trong vụ sát hại một công dân Úc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thông tin được Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia công bố trong thông cáo báo chí ngày hôm qua và được trang Khmer Times đăng ngày hôm nay. Thông cáo nêu rõ là hai nghi phạm là công dân Samoa và 27 tuổi và Tafinisti và 23 tuổi đã bị bắt tại một căn nhà thuê ở thành phố Phrasianup. Trước đó, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 26 tháng 5, thì cảnh sát Việt Nam thông báo xin trích là dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an thì đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn ở khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ. Cùng ngày trên đài truyền hình VTV đăng video nghi phạm Tafia Steve tự thú là mặc dù đã tính toán để thoát khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng tôi không thể trốn được công an Việt Nam.
4: Về ngoại giao, Trung Quốc và Việt Nam ủng hộ Cuba. Trao đổi với đồng cấp Cuba tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ La Habana trước mọi hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ. Còn về phía Việt Nam, phát biểu trong khuôn khổ một cuộc họp của phong trào không liên kết thì đại diện thường trực của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang từng bước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa pháo binh và tên lửa của quân đội, phát triển quốc phòng 5 năm trong lúc mà thế giới chú tâm vào cuộc đối đầu Mỹ-Trung, vào căng thẳng ở eo biển Đài Loan, vào cuộc chiến thương mại Washington khai mào với toàn cầu, cũng như là cuộc xung đột về quân sự giữa Hoa Kỳ với Iran. Nhiều yếu tố cho thấy bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng âm ỉ. Từ đầu năm đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 8 đợt thử nghiệm tên lửa, kỹ thuật ngày càng được cải tiến, thử nghiệm tên lửa đạn đạo, mang đầu đạn chùm, thử nghiệm động cơ dùng nhiên liệu rắn, phát triển tên lửa tầm xa, đa đầu đạn, thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình chiến thuật, sử dụng trí tuệ, nhân tạo. Trong mắt các nhà quan sát phương Tây, qua các thông cáo chính thức nói trên, Bình Nhưỡng muốn phô trương tiềm lực quân sự không chỉ với Hàn Quốc mà còn cả với Hoa Kỳ và có thể là cả với Trung Quốc, vào lúc mà trên nguyên tắc ông Kim Jong-un đang chuẩn bị tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới. Tại Bắc Kinh thì hình ảnh ngoại giao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay cả với Hoa Kỳ đang ngày càng lớn dần. Thế giới đang trông đợi rất nhiều vào tiếng nói của Trung Quốc trên mọi hồ sơ từ Ukraine cho đến Iran. Trong cuộc đọ sức với Washington kể từ khi mà ông Donald Trump trở lại cầm quyền hơn một năm qua, Bắc Kinh chưa bao giờ trong cái thế bị động. Do vậy có nhiều khả năng Trung Quốc cũng sẽ là một mắt xích then chốt trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Lục Triều thuộc Đại học Liêu Ninh được Nhật báo Le Figaro trích dẫn cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh nhanh chóng tiếp Chủ tịch Trung Quốc ngay sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh để có cơ hội nhắc khéo với người anh cả họ Tập về những ý đồ của Bình Nhưỡng muốn nâng cấp khả năng quân sự bằng mọi giá, nhất là khi mà Bắc Triều Tiên đang được Nga yểm trợ. Trực tiếp đàm phán với Hoa Kỳ, cho dù là có qua trung gian của Bắc Kinh đi chăng nữa, về vấn đề hạt nhân tên lửa như hồi 2018-2019 chưa chắc đã là ưu tiên của ông Kim Jong-un vào thời điểm này vì nhiều lý do. Thứ nhất, sau kinh nghiệm của Iran, Bình Nhưỡng ý thức được rằng vũ khí hạt nhân mới là lá bùa hộ mệnh bảo đảm nhất cho sự tồn tại của chế độ. Bài học thứ hai mà Bắc Triều Tiên đã rút ra được từ chính sách đối ngoại của ông Trump đó là nước Mỹ trong tay nhà tỷ phú New York này không có đồng minh. Châu Âu cũng như là các quốc gia trong vùng vịnh đang trả cái giá đắt khi nhận thấy điều này qua hai cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. Do vậy, an ninh của Hàn Quốc cũng sẽ không là một ngoại lệ. Sau cùng, hoàn cảnh của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã khác nhiều so với cái thời điểm mà ông Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Trump 3 lần trong giai đoạn 2018-2019, bởi vì sau lưng ông Kim Jong-un giờ đây đã có Vladimir Putin. Hơn nữa, sau 15 năm điều hành đất nước, Kim Jong-un cũng đã củng cố được quyền lực và có những tham vọng lớn lao hơn cho Bắc Triều Tiên. Trong một bài tham luận trên trang mạng War on the Rock, ông Hyun-sung Lee, một người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và hiện là một nhà chiến lược, làm việc cho quỹ Global Peace Foundation có trụ sở tại Hoa Kỳ, trở lại với bản hiến pháp sửa đổi mà Bình Nhưỡng công bố vào đầu tháng 5 vừa qua. Văn bản này không còn xem Hàn Quốc là một kẻ thù hay là một quốc gia xâm lược, mà nhấn mạnh đến mối quan hệ dân tộc. Theo chuyên gia này, ông Kim Jong-un hoàn toàn không có ý định hòa hoãn hơn sau một cuộc đối đầu đã kéo dài hơn 7 thập niên giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Tài liệu này thực ra đã tập trung rất nhiều những quyền lực vào tay ông Kim, nhất là quyền hạn vô bờ bến của ông trên vấn đề hạt nhân, và mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là xin trích thống nhất đất nước. Với bản hiến pháp mới, Bình Nhưỡng đang định nghĩa lại cái chiến lược và những cách thức để theo đuổi mục tiêu đó. Vẫn theo tác giả bài viết, thì Bình Nhưỡng còn quan niệm vũ khí nguyên tử không chỉ là một công cụ răn đe hay một phương tiện ngoại giao. Trong khi chờ đợi tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đang quan sát rất kỹ mỗi một nước cờ từ mọi phía, từ phía ông Trump ở Washington cũng như là từ phía Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ mà càng bận tâm về Iran và Trung Đông thì lại càng có cơ hội cho Bắc Triều Tiên.
1: Thứ Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển của Việt Nam. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Phương sẽ giải đáp cho câu hỏi vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác.
0: Trong tuần này, châu Âu đang hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục. Theo các nhà khí tượng học, châu Âu là châu lục có tốc độ nóng lên cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu và dự kiến vẫn phải đối mặt với những ngày nắng nóng khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vậy đâu là nguyên nhân khiến châu Âu nóng lên nhanh hơn nhiều so với các châu lục khác trên thế giới?
3: Ngay từ hai ngày đầu tuần, kỷ lục nhiệt độ cao tháng 5 trong lịch sử quan trắc học đã bị phá vỡ ở Anh, Ireland và Pháp. Theo cơ quan khí tượng Anh, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối trong tháng 5 đã bị phá vỡ với mức 34,8 độ C được ghi nhận tại vườn thực vật hoàng gia Kew ở London. Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn quốc gia Scotland thông báo trên mạng xã hội X về một vụ cháy đã bùng phát trên ngọn đồi nổi tiếng Achosid ở Edinburgh khi nhiệt độ tăng lên tới 25 độ C. Còn tại Pháp, cho tới nay, 7 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng này, theo thông tin hôm thứ Ba từ chính phủ. Ở Nam Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể sẽ ghi nhận nhiệt cao nhất trong tuần này, với một số khu vực ở Bồ Đào Nha gần chạm ngưỡng 40 độ C và một số vùng phía Nam Tây Ban Nha dự kiến lên tới 38 độ C.
0: Nhà khí tượng học Christophe Cassou nhận định trên báo Le Monde rằng đây là một hiện tượng chưa từng có, mang tính thiên niên kỷ, với xác suất xảy ra vào thời điểm này trong năm chỉ là khoảng 1/1000. Nếu so với thời tiết vào giai đoạn 1979 đến 2025, trái đất hiện nay trung bình nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là giai đoạn 1850 đến 1900. Trong khi đó thì châu Âu nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo ghi nhận từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên hiệp châu Âu.
3: Vì sao châu Âu đang nóng lên nhanh hơn những nơi khác trên địa cầu?
0: Có thể kể tới 4 nguyên nhân. Tiến sĩ Samantha Burgess, phó giám đốc của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus nhận định, lý do đầu tiên là yếu tố địa lý. Châu Âu bao gồm một phần của khu vực Bắc Cực, mà Bắc Cực thì đang nóng lên nhanh gấp 3 đến 4 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nhiệt trung bình của châu Âu cũng tăng. Theo Copernicus thì Bắc Cực hiện nóng hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ gia tăng ở khu vực này một phần là do hiện tượng phản xạ albedo feedback. Tuyết và băng sáng màu phản xạ phần lớn nhiệt từ mặt trời trở lại không gian. Nhưng khi tan chảy, chúng để lộ ra các bề mặt tối hơn. Bề mặt này hấp thụ nhiệt giống như đất và đại dương. Vì vậy mà băng ở Bắc Cực tan chảy, dẫn đến việc hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó tiếp tục làm nước ấm lên và khiến băng tan nhiều hơn. Theo ghi nhận thì khu vực Fennoskandi bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và bán đảo Kola của Nga đã trải qua 21 ngày trong tổng số 30 ngày của tháng 7 với nhiệt độ vượt quá 10,2 độ C. Đây là hiện tượng chưa từng có xét về mức độ nghiêm trọng, thời gian kéo dài và phạm vi địa lý. Bà Burgess giải thích thêm, xin trích, thông thường phần lớn khu vực này chỉ có tối đa 2 ngày nắng nóng gay gắt mỗi năm khi nhiệt độ cảm nhận lên tới 32 độ C. Tuy nhiên thì vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái, mức nhiệt cao kỷ lục 34,9 độ C đã được ghi nhận tại Frosta, Na Uy, ngay dưới vòng Bắc Cực.
3: Lý do thứ hai là những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển làm gia tăng các đợt nắng nóng. Những thay đổi này xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn từ Địa Trung Hải cho đến vòng Bắc Cực. Các hệ thống áp suất cao, vốn mang lại thời tiết ổn định và nhiệt độ cao, đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu, theo nhận định của giám đốc Copernicus, Carlo Buontempo. Trả lời hãng tin AFP, ông Buontempo cho biết, nếu nhìn lại 20-30 năm qua, đặc biệt là vào mùa hè, đã có sự xuất hiện phổ biến của các điều kiện khí áp cao kiểu này, khiến các đợt nắng nóng dễ xảy ra hơn.
0: Những hệ thống áp suất cao này còn được gọi là khối chặn áp cao, vì chúng có thể đứng yên và ngăn các hệ thống thời tiết khác di chuyển vào khu vực. Giải thích cơ chế hoạt động, bà Mary Burke, giáo sư địa lý tại Trinity College Dublin cho biết rằng đây là một khối không khí không ổn định, đưa không khí nóng xuống bề mặt và lấy đi không khí ẩm, vì thế mà không khí không chỉ nóng mà còn rất khô. Tuy nhiên thì theo ông Buontempo, tần suất gia tăng của loại hệ thống áp suất cao này là do biến đổi khí hậu hay chỉ là một dao động thống kê, vẫn còn là một chủ đề tranh luận khoa học.
3: Lý do thứ ba có thể khiến nhiều người phải bất ngờ, đó là không khí ở châu Âu đã bớt ô nhiễm hơn. Các quy định nghiêm ngặt hơn về chất lượng không khí đã làm giảm lượng khí aerosol phát thải kể từ thập niên 1980. Việc giảm loại chất ô nhiễm này giúp tăng cường sức khỏe hô hấp của con người, nhưng lại có tác dụng phụ là góp phần làm trái đất nóng lên vì các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí này vốn có tác dụng làm mát bằng cách phản xạ ánh mặt trời, ngăn năng lượng mặt trời chạm tới mặt đất. Giờ đây khi chất lượng không khí được cải thiện, khả năng phản xạ của mây giảm xuống, vì vậy chúng ta nhận nhiều bức xạ mặt trời hơn.
0: Nguyên nhân cuối cùng là sự suy giảm lớp tuyết phủ ở châu Âu. Vào tháng 3 năm ngoái, cuối mùa đông, diện tích tuyết phủ đã giảm 30% so với giai đoạn 1991 đến năm 2020. Đây là mức phủ tuyết thấp thứ 3 từng được ghi nhận trong lịch sử. Quá trình tan chảy của các sông băng trên núi cũng như băng ở vùng cực vì thế đang tăng tốc. Bà Burgess cho biết là Greenland đã mất 139 tỷ tấn băng trong vòng một năm, tức là tương đương 100 bể bơi Olympic mỗi giờ. Còn Iceland thì ghi nhận mức băng tan cao thứ hai trong lịch sử. Hiện tượng này góp phần làm mực nước biển dâng lên.
3: Sự gia tăng nhiệt độ cũng được thể hiện rõ trên bề mặt biển. Gần như toàn bộ 86% vùng biển châu Âu đã trải qua ít nhất một đợt nắng nóng đại dương nghiêm trọng. Hiện tượng giờ đã trở thành thường niên. Khu vực đại dương quanh châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp. Đối với Địa Trung Hải, đây là năm nóng thứ hai lịch sử, chỉ sau năm 2024. Trong năm 2025, một nửa lưu vực này đã hứng chịu nhiệt độ nghiêm trọng hoặc là cực đoan.
0: Khi được hỏi trong cuộc họp báo về khả năng hiện tượng khí hậu El Nino quay trở lại trong năm 2026, bà Celeste Solo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, không giấu được lo ngại. Bà nói, xin trích, bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng tháng mới nhất của chúng tôi cho thấy một sự thay đổi rõ rệt tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ mặt biển đang tăng nhanh và báo hiệu khả năng cao El Nino sẽ quay trở lại từ tháng 5 hoặc tháng 7 năm nay. Tuy nhiên thì mức độ dự báo vẫn chưa thật sự cao. Chúng ta cần chờ đến tháng 5 để xem liệu El Nino lần này sẽ phát triển thành mạnh hay là yếu. Ai cũng biết hậu quả của nó. Và năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận do hiện tượng El Nino.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên nhân bối cảnh thế giới loạn lạc ra sức chạy đua hạt nhân đang trong ngõ cụt ở Iran. Mục tiêu sắp tới của Donald Trump có thể là Cuba, còn Nga tiếp tục bị sa lầy tại Ukraine. Trên đây là một số chủ đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Le Figaro nhận xét, lợi dụng tình hình hỗn loạn trên toàn cầu, nhà độc tài Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí nguyên tử. Trong khi Donald Trump đang sa lầy ở eo biển Hormuz, Kim Jong-un phô trương sức mạnh ở Hoàng Hải, thách thức hai cường quốc hàng đầu thế giới và nước láng giềng Hàn Quốc.
5: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hôm 27 tháng 5 đã giám sát cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hành trình và một loại bệ phóng di động mới. Theo KCNA, đây là vũ khí chiến thuật được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo để vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương, tấn công với độ chính xác cao trong bán kính 100 cây số. Vũ khí này được nhắm vào Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ nay bị Bình Nhưỡng coi là quốc gia thù địch. Với vụ thử tên lửa thứ 8 kể từ đầu năm, Kim Jong-un còn gửi thông điệp đến Trung Quốc của Tập Cận Bình rằng sẽ tiếp tục xây dựng kho vũ khí bằng mọi giá. Một nhà nghiên cứu ở Đại học Liêu Ninh đánh giá bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng ở Đông Bắc Á. Mục tiêu chính của Trung Quốc là giữ ổn định thông qua đàm phán. Điều này cũng nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ, vốn không muốn một cuộc xung đột mới trong khi đang bận rộn với Iran và Ukraine. Nhưng triển vọng này ngày càng mong manh. Cùng ngày, Hàn Quốc xác nhận mua tàu ngầm nguyên tử. Sau khi được chung bậc đèn xanh, Kim Jong-un thì đang âm thầm đi theo con đường riêng được củng cố bởi liên minh quân sự với Putin, bận rộn đàm phán với Iran và Trung Quốc. Trump không nhắc đến Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, Kim Jong-un tập trung tăng cường năng lực từ tàu ngầm hạt nhân đến vệ tinh quan sát, gồm cả việc hạ thủy một lớp khu trục hạm mới hướng đến tự cung tự cấp với sự hỗ trợ của Kremlin.
0: Nhà nghiên cứu Dong Wishin tại Cơ sở Dữ liệu về Nhân quyền Triều Tiên có trụ sở tại Seoul cảnh báo là chúng ta đang đối mặt với một Bắc Triều Tiên khác trong một thế giới khác hẳn. Cái bắt tay lịch sử giữa Kim và Trump ở Singapore vào năm 2018 có vẻ đã trở thành ký ức xa vời.
5: Một nguồn tin ngoại giao ở Seoul nhận xét những chuyển biến địa chính trị toàn cầu hiện nay được coi là có lợi cho Bình Nhưỡng. Những động thái ngoại giao với Putin cũng làm căng thẳng quan hệ với nước bảo hộ Trung Quốc, vốn lo ngại mất đi sự kiểm soát đối với quốc gia vùng đệm. Tướng Xavier Brunson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, nói đối với Trung Quốc, Triều Tiên giống như một con dao găm đâm vào tim châu Á. Nhưng hiện có những dấu hiệu cho thấy quan hệ với Bắc Kinh đang ấm lên, như việc nối lại các tuyến xe lửa qua biên giới áp lục ở Đan Đông và các chuyến bay giữa hai thủ đô. Nhà nghiên cứu Lee Dong-gyu dự báo Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Bắc Triều Tiên. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2019. Việc Mỹ tấn công Tehran, hạ sát đại giáo chủ Ali Khamenei sau cái chết thê thảm của Gaddafi càng củng cố quan điểm của Bình Nhưỡng là chỉ có quả bom nguyên tử mới giúp chế độ sống sót. Nếu Kim Jong-un chỉ thử hạt nhân lần đầu năm 2006 để có thế mạnh đàm phán trước George W. Bush, thì Kim Jong-un tiến hành đến 4 vụ và thậm chí ghi vào hiến pháp.
0: Trả lời Le Figaro, nhà nghiên cứu Chong Song Chang thuộc Viện Sejong ở Seoul nhận định là Kim Jong-un không cần gặp gỡ Donald Trump nữa. Nếu gặp thì ông Trump sẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng bắn hỏa tiễn tầm trung và tầm xa hay là ngừng chương trình nguyên tử, trong khi mà Kim Jong-un thì không hề có ý định này.
5: Sau thất bại ở Hà Nội năm 2019 và sau cuộc xâm lăng Ukraine, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nga đã chặt chẽ hơn. Được cha chỉ định làm người thừa kế từ năm 8 tuổi, nhưng phương Tây và cả Hàn Quốc rất thiếu thông tin nên đánh giá thấp ảnh hưởng của Kim Jong-un. Ông ta khủng bố những ai không chịu quy phục, như việc cho công khai hành quyết ông dượng Chan Song-thaek. Hoàn toàn bị Hàn Quốc vượt xa về kinh tế và vũ khí quy ước, quả bom nguyên tử là lợi thế duy nhất của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un không tìm cách thương lượng với Hoa Kỳ để được giảm nhẹ trừng phạt, mà còn có mục tiêu biến Bắc Triều Tiên thành đại cường quân sự. Phần nửa số hoạt động công khai của ông ta được dành cho quân đội. Liên minh chiến lược với Nga sẽ còn kéo dài vì Moscow rất cần binh lính. Trước thách thức từ Bình Nhưỡng và thái độ bất nhất của ông Trump, Seoul một ngày nào đó sẽ sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Về quan hệ giữa hai miền, Le Figaro nói về đối thoại của người điếc giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
5: Trước đây, thể thao nhiều lần là đòn bẩy cho ngoại giao giữa hai quốc gia đối địch trên bán đảo. Lần này, đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc thi đấu. Tuy được đón tiếp những ngôi sao, nhưng lạnh lùng tập trung cho chuyên môn và không có quan chức nào đi theo. Tuy Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã mạnh tay tài trợ, ngược lại, K-pop tiếp tục làm rung chuyển đất nước khép kín. Tại Bình Nhưỡng, một đầu độc DVD còn nóng có thể đưa chủ nhân vào tù. Khi an ninh xông vào một căn hộ, họ vào phòng khách trước tiên, và nếu thiết bị này còn nóng, coi như bị bắt quả tang là đang coi phim bộ hay video tư bản. Đặc biệt, nhạc pop Hàn Quốc đang làm giới trẻ say mê nhưng bị coi là phản động. Cuộc chiến văn hóa đã vượt khỏi vùng phi quân sự. Thành công của Squid Game hay nhóm nhạc Blackpink là thách thức lớn cho Bình Nhưỡng, dù Tổng thống Lee Jae-myung đã cho tắt các loa phóng thanh dọc theo biên giới. Một luật mới về đấu tranh chống văn hóa và tư tưởng phản động đã được thông qua, hình phạt cao nhất là tử hình, số vụ hành quyết tăng gấp 3. Một thiết bị khác cũng bị cấm là radio có thể bắt được các đài nước ngoài, còn quần jean bị coi là trang phục đế quốc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận định không thành công với Iran, Donald Trump coi Cuba là chiến lợi phẩm thay thế để có thể tự an ủi, tuy chưa biết được cái giá sẽ phải trả.
5: Sau vụ Mỹ bắt cóc Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas, không ai tin là chế độ Cuba sẽ tồn tại. Đột ngột bị cắt mất nguồn dầu lửa, La Habana được cho là con cờ domino sẽ bị đổ tiếp theo. Rồi Tổng thống Hoa Kỳ lạc vào cuộc chiến với Iran, ngõ cụt hiện nay khiến Cuba sẽ lại rơi vào tầm ngắm của ông chủ Nhà Trắng. Hơn 5 tháng sau vụ đột kích Venezuela, một số điều kiện đã hội tụ. Cuba thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga hay Trung Quốc, châu Mỹ Latin thì bị chia rẽ sâu sắc và còn bị phong tỏa về năng lượng. Trong thời kỳ đặc biệt sau khi Liên Xô sụp đổ, dân chúng Cuba vẫn chịu đựng được, nhưng

0: vào khoảng hơn 71.300 hecta. Nhưng mà tới năm 1992 á, thì rừng ngập mặn này, cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta trước năm 1975 á. Do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng á, thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một cái vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái và đồng thời nó bảo vệ cái vùng bờ biển, nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức, là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất, nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau, cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng bị thu hẹp do bị sỏi lở rất là mạnh ở trong mũi Cà Mau bên phía biển Đông. Nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Văn và Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
0: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cây mắm, cây đước, cây bần phát triển mạnh, nó tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời khi rừng ngập mặn nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới, để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đấy là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá, và cái loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
1: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn á, thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, một khu vực Sài Gòn á, nó bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông, rồi thú hay là cá nó tụ về. Cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên, thì biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo á, thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm, hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng hạn. Thì những cái đó là về mặt pháp luật thì bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau. Có nơi làm tốt thì có thể vùng rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động sỏi lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác, thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ á, cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á, nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
1: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
0: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra vùng ra ngoài biển. Mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng nó giảm đi, là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong, và đồng thời tình trạng mà khai thác cát bừa bãi ở trong cái vùng thượng nguồn thì làm cho cái phù sa nó đi đến vùng bờ biển nó ít đi, không còn bồi đắp lại cái mũi Cà Mau nữa. Cái thứ hai, vấn đề là quản lý và khôi phục lại những cái rừng ngập mặn. đây là một biện pháp rất là tổng hợp. Tuy nhiên cái diện tích chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì nó quá lớn so với cái sức của con người ở mỗi địa phương, thì cần phải có một sự phối hợp mạnh mẽ

0: giữa chính quyền địa phương, rồi các cơ quan quản lý rừng, rồi các nhà khoa học, và đồng thời nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong việc mà bảo vệ và nhận diện cái sự bền vững của rừng ngập mặn. Nếu chúng ta biết cách bảo vệ đó thì rừng ngập mặn nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phục vụ lại chính con người chúng ta, và chúng ta cũng có thể dừng rừng ngập mặn để hạn chế lại những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là mô hình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nào của Việt Nam hiện nay theo ông thì đang được đánh giá là hiệu quả?
0: Tôi nghĩ rằng là một cái mô hình tốt, phải có sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong cộng đồng. Cụ thể là một số nơi là chính quyền đã giao một số rừng ngập mặn cho người dân họ quản lý và bảo vệ, và người ta có thể là sử dụng diện tích nước để người ta có thể nuôi tôm, nuôi cua để khai thác, và đồng thời người ta phát triển được du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm cái thu nhập khi mà người dân phải đứng ra cùng với chính phủ mà bảo vệ lại cái rừng ngập mặn.
1: Theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì giữa việc là khôi phục hay mở rộng cái diện tích của rừng ngập mặn và việc là cải thiện, nâng cao cái chất lượng của rừng ngập mặn thì theo tiến sĩ điều nào là quan trọng hơn đối với Việt Nam để có thể chống biến đổi khí hậu ạ?
0: Dạ, tôi nghĩ rằng hiện nay là chúng ta phải có một cái giải pháp mà tương đối tổng hợp chút xíu. Chúng ta cũng đừng có dựa vào một cái giải pháp duy nhất nào đó. Thứ nhất là vấn đề chính sách, phải là duy trì chính phủ sử dụng những ngân sách để phát triển cái rừng ngập mặn. Cái thứ hai nữa là có sự tham gia của các nhà khoa học, ví dụ như là người ta sử dụng công cụ hiện đại để quản lý rừng ngập mặn tốt hơn. Ví dụ như ta dùng viễn khảm, máy bay không người lái để tuần tiểu, và chúng ta sẽ tìm cách phát hiện ra những cái nơi nào rừng ngập mặn đang bị tàn phá, xâm hại. Hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, ví dụ như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng cái nhóm, và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh thiết kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại vào khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi người ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ lại những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ được cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai và hệ sinh thái, rất là nhiều cái lợi ích trong đó.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu cao hơn các châu lục khác? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 29 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Pháp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu cao hơn các châu lục khác? Thưa quý vị, tình hình tại Trung Đông bấp bênh hơn bao giờ hết. Sáng hôm nay 28 tháng 5, Tehran tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau một vụ oanh kích nhắm vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran và hướng ra eo biển Hormuz. Để đáp trả, lực lượng viện binh cách mạng Hồi giáo thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ, rất có thể là tại Kuwait. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin về một bản dự thảo cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Siavoskazi, thông tin viên của đài RFI từ Tehran tường trình.
1: Tout d'abord, quatre navires américains ont tenté de traverser le détroit d'Hormuz en ayant éteint leur.
2: Đầu tiên, bốn tàu của Mỹ đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt máy phát tín hiệu, nhưng đã bị phát hiện và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo. Tàu này đã phải quay trở lại điểm xuất phát trong vùng vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó, Mỹ đã oanh kích vào một mục tiêu gần sân bay Bandar Abbas ở miền nam Iran. Chính là để trả đũa vụ này, Tehran đã phóng tên lửa và drone vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Có khả năng đó là một căn cứ nằm ở Kuwait. Iran đồng thời khẳng định nếu Mỹ lại đe dọa và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, vệ binh cách mạng Iran sẽ mạnh tay đáp trả. Đây là một lời cảnh cáo rất rõ ràng từ phía Iran, vốn vẫn khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz. Không một tàu thuyền nào được phép qua lại nếu không được phép của Iran.
3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran sáng nay cảnh báo là Tehran sẽ đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Trump từ chiều qua đã bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm được đài truyền hình Iran đăng tải giúp giải quyết bế tắc tại eo biển Hormuz. Ông Trump xem đây là một kế hoạch hoang đường do Tehran tự nghĩ ra, đồng thời đe dọa nếu như không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thì Iran sẽ bị đánh tan tành từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, khi phát biểu, lãnh đạo Nhà Trắng dường như đã nhầm lẫn Iran với Oman, vốn là một đồng minh của Mỹ. Do căng thẳng gia tăng trở lại, giá dầu hỏa lại bị đẩy lên cao. Đầu giờ phiên giao dịch vào ngày hôm nay, giá dầu Brent tăng 2,5%.
4: Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào hôm nay đã khiến ít nhất 11 người chết và 21 người bị thương ở miền nam Liban, nơi Israel đã tuyên bố một khu vực giao tranh mới. Đây là số liệu do Bộ Y tế Liban công bố. Liên quan đến lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng vũ trang Ezzedine Al-Qassam Brigade, nhánh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, tối hôm qua xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mohammed Odeh trong một cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 5. Thông cáo cho biết, ngoài vợ và con của Mohammed Odeh còn có một số dân thường thiệt mạng, một số khác bị thương.
0: Khả năng đối thoại với Moscow về chiến tranh Ukraine là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu diễn ra ngày hôm nay 28 tháng 5 ở Limassol tại Cộng hòa Chypre, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu.
4: Bà Kasia Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, cảnh báo đừng mắc bẫy của Nga khi tranh luận về việc bổ nhiệm một nhà trung gian hòa giải châu Âu cho cuộc chiến ở Ukraine, trong lúc Liên hiệp châu Âu cần thể hiện sự đoàn kết trước Moscow. Bà Kasia Kallas từng nhiều lần nhấn mạnh, trước khi nói chuyện với Nga, chúng ta cần thống nhất với nhau về những gì chúng ta muốn trao đổi với họ, và kêu gọi xác định rõ các lằn ranh đỏ. Cuộc tranh luận về việc nối lại liên lạc với Moscow gia tăng trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Washington rơi vào bế tắc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã để ngỏ khả năng này khi gợi ý châu Âu chọn đồng minh lâu năm của ông là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị các nước thành viên Liên Âu bác bỏ. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là gây áp lực để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách có thiện chí. Về phần mình, Kiev đang thúc giục châu Âu cho đến nay vẫn bị Washington đẩy xuống vai trò thứ yếu, tham gia nhiều hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong hồ sơ Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết là đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không dành cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng. Hôm nay, theo lịch trình, ông Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển để công bố một thỏa thuận về phòng không. Theo nhật báo Aftonbladet, Stockholm sẽ thông báo viện trợ cho Ukraine các chiến đấu cơ Gripen JAS-39CD. Năm ngoái, hai nước đã ký một ý định thư về việc Kiev mua từ 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen thuộc phiên bản mới hơn.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo là Na Uy đã quyết định tham gia chương trình răn đe hạt nhân mở rộng do Pháp đề xuất, hiện đã quy tụ 8 nước. Pháp và Na Uy cũng ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp bị tấn công.
3: Theo hãng tin Pháp AFP thì thỏa thuận Narvik được ký nhân dịp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre công du nước Pháp và được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp đã ca ngợi thỏa thuận này là xin trích một bước tiến rất quan trọng trong quan hệ đối tác, sẽ trở thành động lực thúc đẩy cho hợp tác đầy tham vọng giữa hai nước. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh Pháp và Liên hiệp châu Âu đã có những chương trình hợp tác quan trọng với Oslo để bảo vệ lãnh thổ đồng minh trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Với vị trí địa lý và chiến lược quan trọng, Na Uy sẽ mang lại giá trị gia tăng mạnh mẽ cho chiến lược răn đe hạt nhân mở rộng. Chương trình răn đe hạt nhân mở rộng được Tổng thống Pháp công bố vào đầu tháng 3 vừa qua trong một bài phát biểu tại căn cứ chiến lược ở Île-Lung gần Brest, miền đông nước Pháp. Na Uy là quốc gia thứ 9 tham gia cùng với Ba Lan, Anh Quốc, Đức, Hà Lan, v.v. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng tái khẳng định Pháp vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân. Theo chuyên gia người Pháp Eloise Fayer thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, thì việc tham gia của Na Uy có thể bao gồm xin trích việc thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân, tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp và chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp này cũng nhấn mạnh đây không phải là chiếc ô hạt nhân mà là một sự phối hợp, và theo bà thì Phần Lan, các nước Baltic và có thể là cả Romania đang rất quan tâm đến chương trình răn đe hạt nhân mở rộng này.
0: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày. Ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takeuchi đã hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. và hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất. Chuyến công du kết thúc vào ngày mai cũng nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ song phương.
3: Tối qua, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cùng với các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Philippines huân chương hoa cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Theo hãng tin Mỹ AP, trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh Philippines và Nhật Bản duy trì một trong những mối quan hệ đối tác năng động và hướng tới tương lai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bắt nguồn từ các giá trị chung được củng cố bởi sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác có ý nghĩa từ trong nguyên văn. Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ Nhật Bản vào ngày hôm qua, ông Marcos Jr. cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự ba bên với Hoa Kỳ, đồng minh chung của Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra thì vấn đề hợp tác về năng lượng cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận. Tokyo xem Manila là đối tác quốc phòng chủ chốt và là khách hàng tiềm năng lớn đầu tiên của vũ khí hạt nhân Nhật Bản, kể từ khi mà chính phủ của Thủ tướng Takeuchi bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương vào tháng 4 vừa rồi. Hai nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mua nhiều tàu khu trục lớp Abukuma và máy bay huấn luyện TC-90 của Hải quân Nhật Bản. Ngoài ra thì Philippines cũng quan tâm đến tên lửa địa chống hạm TIP-88. Tokyo cũng đã cung cấp cho Manila 5 radar giám sát bờ biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ an ninh chính thức.
0: Trung Quốc tuyên bố đuổi tàu khu trục Hà Lan ở Biển Đông. Vụ việc liên quan đến tàu khu trục The Reuter xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974. Theo thông cáo được đăng trên mạng xã hội tối hôm qua, thì quân đội Trung Quốc cáo buộc con tàu này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh và đã huy động lực lượng hải quân, không quân tiến hành các biện pháp cần thiết để buộc con tàu phải di chuyển ra xa. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nước bộ tứ quát ngừng can thiệp vào các vấn đề hàng hải trong khu vực lân cận sau khi Ngoại trưởng của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc ra thông cáo chung hôm 26 tháng 5 bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân bởi vì có nhiều khả năng là quân đội hai nước sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế được công bố ngày hôm nay.
4: Báo cáo chiến lược này được công bố trước đối thoại Shangri-La, hội nghị quốc phòng thường niên lớn nhất châu Á, sẽ diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này. Hội nghị diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 5, quy tụ nhiều bộ trưởng, tướng lĩnh, lãnh đạo tình báo, các nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích và đại diện của các hãng sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến phát biểu tại hội nghị ở Singapore vào thứ Bảy, trong khi Trung Quốc vẫn chưa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân có tham dự hay không. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trụ sở tại London, cho biết là thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm. Đánh giá của viện này nêu rõ, các quốc gia trong khu vực và những nước có lợi ích chiến lược đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân thì đang phát triển năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường, và cả hai xu hướng này đều làm suy giảm sự ổn định chiến lược. Viện IISS xem xét sự thay đổi trong học thuyết quân sự ở châu Á, cũng như kịch bản của một cuộc xung đột về Đài Loan có thể diễn ra như thế nào. Theo báo cáo, dù mục tiêu của quân đội Mỹ và Trung Quốc đối với Đài Loan là khác nhau, Trung Quốc muốn ngăn Mỹ và đồng minh tiếp cận, còn Mỹ muốn tăng cường khả năng chống chịu của Đài Loan, nhưng cả hai bên đều có thể triển khai các chiến dịch quy mô quân sự lớn trên nhiều lĩnh vực tác chiến. Theo hãng tin Anh Reuters, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về báo cáo của Viện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên quốc phòng Giang Bân cho rằng báo cáo của Viện này không phù hợp lắm với thực tế, đồng thời nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh không cho phép bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào.
0: Còn tại Mỹ, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Donald Trump sụt giảm mạnh vì chiến tranh Iran. Trong các cuộc khảo sát gần đây thì có tới 65% số người được hỏi cho biết là không hài lòng với cách ông Donald Trump xử lý cuộc xung đột này, và 61% cho rằng việc Mỹ can dự là một sai lầm. Ngoài ra, 69% phản đối các nỗ lực của ông Trump nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Những người trẻ và cử tri gốc Latin từng bỏ phiếu trong Donald Trump vào năm 2024 đang dần quay lưng với ông. Chưa bao giờ Tổng thống Trump lại mất lòng dân đến như vậy, theo như ghi nhận qua phóng sự của thông tin viên Carrie Norton tại New York.
5: Shona habite en Utah, un état conservateur, et elle comprend que les électeurs qui ont voté pour le républicain sur un coup de tête.
6: Shona sống ở bang Utah, một bang có xu hướng bảo thủ, và cô hiểu rằng những cử tri từng bỏ phiếu cho phe Cộng hòa một cách bốc đồng, những cử tri do dự, ngày càng tỏ ra không hài lòng trong các cuộc thăm dò ý kiến. Shona nói, xin trích. Những người từng do dự phân vân khi bỏ phiếu cho Donald Trump khi đó nghĩ rằng, à, ông ấy sẽ cắt giảm ngân sách chính phủ để tiết kiệm tiền cho dân. Nhưng nay, họ nhận ra ông đã đổi hướng và kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ đô la và làm giá cả tăng vọt, bao gồm cả giá dầu lửa. Có thể chính điều này khiến họ đổi ý. Từ ngữ trong nguyên văn. Cô Tiffany, 22 tuổi, thì không hề e dè né tránh. Cô vốn không thích Donald Trump và xem các con số này là dấu hiệu cho thấy nhóm cử tri ủng hộ Trump đang bắt đầu thu hẹp. Cô nói, ông ta đang già đi và trở nên lú lẫn. Ông ta là một kẻ tồi tệ. Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó. Ông ta là kẻ ố dâm và không nên là tổng thống của chúng ta. Những người từng bỏ phiếu cho ông ta giờ bắt đầu hiểu rằng có lẽ họ đã chọn sai. Hết lời dẫn, lá phiếu của cử tri gốc Latin từng gây bất ngờ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Leo, một người gốc Mexico, cho biết phần lớn những người quen của ông từng ủng hộ Trump sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ nữa bởi vì họ không hề thích các chính sách can thiệp của Trump. Leo nói, họ đã bỏ phiếu cho ông ta, nhưng giờ thì họ hối hận rồi. Ông ta đã phá hỏng mọi thứ, kinh tế thì đảo điên, đi siêu thị với 100 đô la mà chẳng mua được mấy thứ. Tôi không nghĩ giá cả sẽ giảm xuống, giờ thì giá cả đã tăng quá cao rồi. Chúng ta cần tập trung vào đất nước mình, chứ không phải là tập trung vào các nước khác.
5: Carrie Norton, New York RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Tuyến tàu kết nối trung tâm Paris với sân bay Charles de Gaulle ở ngoại ô phía bắc thủ đô Pháp sẽ chính thức hoạt động từ ngày 28 tháng 3 năm 2027. Với Charles de Gaulle Express, hành khách đi từ Paris đến sân bay Paris Charles de Gaulle chỉ mất 20 phút, cứ sau 15 phút lại có một chuyến tàu từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Nhà khai thác ước tính 60% hành khách sẽ là người nước ngoài. Tàu có sức chứa tối đa 420 chỗ và có một khu cao cấp 12 chỗ. Giá vé một chiều là 25 euro, vé khứ hồi có giá 28 euro. Hello Paris là cơ quan vận hành tuyến tàu mới cho biết hành khách có thẻ Navigo sẽ được giảm giá còn 16,50 euro cho một chiều. Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng người lớn được miễn phí.
0: Chính cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai nghi phạm người Samoa trong vụ sát hại một công dân Úc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thông tin được Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia công bố trong thông cáo báo chí ngày hôm qua và được trang Khmer Times đăng ngày hôm nay. Thông cáo nêu rõ là hai nghi phạm là công dân Samoa Vava, 27 tuổi, và Tafinisti, 23 tuổi, đã bị bắt tại một căn nhà thuê ở thành phố Phraisianup. Trước đó, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 26 tháng 5, thì cảnh sát Việt Nam thông báo xin trích là dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an thì đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn ở khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ. Cùng ngày trên đài truyền hình VTV đăng video nghi phạm Tafia Steve tự thú là mặc dù đã tính toán để thoát khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng tôi không thể trốn được Công an Việt Nam.
3: Về ngoại giao, Trung Quốc và Việt Nam ủng hộ Cuba. Trao đổi với đồng cấp Cuba tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ La Habana trước mọi hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ. Còn về phía Việt Nam, phát biểu trong khuôn khổ một cuộc họp của phong trào không liên kết thì đại diện thường trực của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang từng bước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa pháo binh và tên lửa của quân đội, phát triển quốc phòng 5 năm, trong lúc mà thế giới chú tâm vào cuộc đối đầu Mỹ-Trung, vào căng thẳng ở eo biển Đài Loan, vào cuộc chiến thương mại Washington khai mào với toàn cầu, cũng như là cuộc xung đột về quân sự giữa Hoa Kỳ với Iran. Nhiều yếu tố cho thấy bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng âm ỉ. Từ đầu năm đến nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 8 đợt thử nghiệm tên lửa, kỹ thuật ngày càng được cải tiến, thử nghiệm tên lửa đạn đạo, mang đầu đạn chùm, thử nghiệm động cơ, dùng nhiên liệu rắn, phát triển tên lửa tầm xa, đa đầu đạn, thử nghiệm hệ thống, phóng tên lửa hành trình chiến thuật, sử dụng trí tuệ, nhân tạo. Trong mắt các nhà quan sát phương Tây, qua các thông cáo chính thức nói trên, Bình Nhưỡng muốn phô trương tiềm lực quân sự không chỉ với Hàn Quốc mà còn cả với Hoa Kỳ và có thể là cả với Trung Quốc, vào lúc mà trên nguyên tắc ông Kim Jong-un đang chuẩn bị tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới. Tại Bắc Kinh thì hình ảnh ngoại giao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay cả với Hoa Kỳ đang ngày càng lớn dần. Thế giới đang trông đợi rất nhiều vào tiếng nói của Trung Quốc trên mọi hồ sơ từ Ukraine cho đến Iran. Trong cuộc đọ sức với Washington kể từ khi mà ông Donald Trump trở lại cầm quyền hơn một năm qua, Bắc Kinh chưa bao giờ trong cái thế bị động. Do vậy có nhiều khả năng Trung Quốc cũng sẽ là một mắt xích then chốt trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Lục Triều thuộc Đại học Liêu Ninh được Nhật báo Le Figaro trích dẫn cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh nhanh chóng tiếp Chủ tịch Trung Quốc ngay sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh để có cơ hội nhắc khéo với người anh cả họ Tập về những ý đồ của Bình Nhưỡng muốn nâng cấp khả năng quân sự bằng mọi giá, nhất là khi mà Bắc Triều Tiên đang được Nga yểm trợ. Trực tiếp đàm phán với Hoa Kỳ, cho dù là có qua trung gian của Bắc Kinh đi chăng nữa, về vấn đề hạt nhân, tên lửa như hồi 2018-2019 chưa chắc đã là ưu tiên của ông Kim Jong-un vào thời điểm này vì nhiều lý do. Thứ nhất, sau kinh nghiệm của Iran, Bình Nhưỡng ý thức được rằng vũ khí hạt nhân mới là lá bùa hộ mệnh bảo đảm nhất cho sự tồn tại của chế độ. Bài học thứ hai mà Bắc Triều Tiên đã rút ra được từ chính sách đối ngoại của ông Trump đó là nước Mỹ trong tay nhà tỷ phú New York này không có đồng minh. Châu Âu cũng như là các quốc gia trong vùng vịnh đang trả cái giá đắt khi nhận thấy điều này qua hai cuộc xung đột ở Ukraine và Iran. Do vậy, an ninh của Hàn Quốc cũng sẽ không là một ngoại lệ. Sau cùng, hoàn cảnh của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã khác nhiều so với cái thời điểm mà ông Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Trump 3 lần trong giai đoạn 2018-2019, bởi vì sau lưng ông Kim Jong-un giờ đây đã có Vladimir Putin. Hơn nữa, sau 15 năm điều hành đất nước, Kim Jong-un cũng đã củng cố được quyền lực và có những tham vọng lớn lao hơn cho Bắc Triều Tiên. Trong một bài tham luận trên trang mạng War on the Rock, ông Hyun-sung Lee, một người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và hiện là một nhà chiến lược, làm việc cho quỹ Global Peace Foundation có trụ sở tại Hoa Kỳ, trở lại với bản hiến pháp sửa đổi mà Bình Nhưỡng công bố vào đầu tháng 5 vừa qua. Văn bản này không còn xem Hàn Quốc là một kẻ thù hay là một quốc gia xâm lược, mà nhấn mạnh đến mối quan hệ dân tộc. Theo chuyên gia này, ông Kim Jong-un hoàn toàn không có ý định hòa hoãn hơn sau một cuộc đối đầu đã kéo dài hơn 7 thập niên giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Tài liệu này thực ra đã tập trung rất nhiều những quyền lực vào tay ông Kim, nhất là quyền hạn vô bờ bến của ông trên vấn đề hạt nhân, và mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là xin trích thống nhất đất nước. Với bản hiến pháp mới, Bình Nhưỡng đang định nghĩa lại cái chiến lược và những cách thức để theo đuổi mục tiêu đó. Vẫn theo tác giả bài viết, thì Bình Nhưỡng còn quan niệm vũ khí nguyên tử không chỉ là một công cụ răn đe hay một phương tiện ngoại giao. Trong khi chờ đợi tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đang quan sát rất kỹ mỗi một nước cờ từ mọi phía, từ phía ông Trump ở Washington cũng như là từ phía Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ mà càng bận tâm về Iran và Trung Đông thì lại càng có cơ hội cho Bắc Triều Tiên.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển của Việt Nam. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Phương sẽ giải đáp cho câu hỏi vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác.
0: Trong tuần này, châu Âu đang hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục. Theo các nhà khí tượng học, châu Âu là châu lục có tốc độ nóng lên cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu và dự kiến vẫn phải đối mặt với những ngày nắng nóng khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vậy đâu là nguyên nhân khiến châu Âu nóng lên nhanh hơn nhiều so với các châu lục khác trên thế giới?
3: Ngay từ hai ngày đầu tuần, kỷ lục nhiệt độ cao tháng 5 trong lịch sử quan trắc học đã bị phá vỡ ở Anh, Ireland và Pháp. Theo cơ quan khí tượng Anh, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối trong tháng 5 đã bị phá vỡ với mức 34,8 độ C được ghi nhận tại vườn thực vật Hoàng gia Kew ở London. Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn quốc gia Scotland thông báo trên mạng xã hội X về một vụ cháy đã bùng phát trên ngọn đồi nổi tiếng Atrocit ở Edinburgh khi nhiệt độ tăng lên tới 25 độ C. Còn tại Pháp, cho tới nay, 7 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng này, theo thông tin hôm thứ Ba từ chính phủ. Ở Nam Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể sẽ ghi nhận nhiệt cao nhất trong tuần này, với một số khu vực ở Bồ Đào Nha gần chạm ngưỡng 40 độ C và một số vùng phía Nam Tây Ban Nha dự kiến lên tới 38 độ C.
0: Nhà khí tượng học Christophe Cassou nhận định trên báo Le Monde rằng đây là một hiện tượng chưa từng có, mang tính thiên niên kỷ, với xác suất xảy ra vào thời điểm này trong năm chỉ là khoảng 1/1000. Nếu so với thời tiết vào giai đoạn 1979 đến 2025, trái đất hiện nay trung bình nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là giai đoạn 1850 đến 1900. Trong khi đó thì châu Âu nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo ghi nhận từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên hiệp châu Âu.
3: Vì sao châu Âu đang nóng lên nhanh hơn những nơi khác trên địa cầu?
0: Có thể kể tới 4 nguyên nhân. Tiến sĩ Samantha Burgess, phó giám đốc của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus nhận định, lý do đầu tiên là yếu tố địa lý. Châu Âu bao gồm một phần của khu vực Bắc Cực, mà Bắc Cực thì đang nóng lên nhanh gấp 3 đến 4 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nhiệt trung bình của châu Âu cũng tăng. Theo Copernicus thì Bắc Cực hiện nóng hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ gia tăng ở khu vực này một phần là do hiện tượng phản xạ albedo feedback. Tuyết và băng sáng màu phản xạ phần lớn nhiệt từ mặt trời trở lại không gian. Nhưng khi tan chảy, chúng để lộ ra các bề mặt tối hơn. Bề mặt này hấp thụ nhiệt giống như đất và đại dương. Vì vậy mà băng ở Bắc Cực tan chảy, dẫn đến việc hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó tiếp tục làm nước ấm lên và khiến băng tan nhiều hơn. Theo ghi nhận thì khu vực Fennoskandi bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và bán đảo Kola của Nga đã trải qua 21 ngày trong tổng số 30 ngày của tháng 7 với nhiệt độ vượt quá 10,2 độ C. Đây là hiện tượng chưa từng có xét về mức độ nghiêm trọng, thời gian kéo dài và phạm vi địa lý. Bà Burgess giải thích thêm, xin trích, thông thường phần lớn khu vực này chỉ có tối đa 2 ngày nắng nóng gay gắt mỗi năm khi nhiệt độ cảm nhận lên tới 32 độ C. Tuy nhiên thì vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái, mức nhiệt cao kỷ lục 34,9 độ C đã được ghi nhận tại Frosta, Na Uy, ngay dưới vòng Bắc Cực.
3: Lý do thứ hai là những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển làm gia tăng các đợt nắng nóng. Những thay đổi này xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn từ địa Trung Hải cho đến vòng Bắc Cực. Các hệ thống áp suất cao, vốn mang lại thời tiết ổn định và nhiệt độ cao, đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu, theo nhận định của giám đốc Copernicus, Carlo Buontempo. Trả lời hãng tin AFP, ông Buontempo cho biết, nếu nhìn lại 20-30 năm qua, đặc biệt là vào mùa hè, đã có sự xuất hiện phổ biến của các điều kiện khí áp cao kiểu này, khiến các đợt nắng nóng dễ xảy ra hơn.
0: Những hệ thống áp suất cao này còn được gọi là khối chặn áp cao, vì chúng có thể đứng yên và ngăn các hệ thống thời tiết khác di chuyển vào khu vực. Giải thích cơ chế hoạt động, bà Mary Burke, giáo sư địa lý tại Trinity College Dublin cho biết rằng đây là một khối không khí không ổn định, đưa không khí nóng xuống bề mặt và lấy đi không khí ẩm, vì thế mà không khí không chỉ nóng mà còn rất khô. Tuy nhiên thì theo ông Buontempo, tần suất gia tăng của loại hệ thống áp suất cao này là do biến đổi khí hậu hay chỉ là một dao động thống kê, vẫn còn là một chủ đề tranh luận khoa học.
3: Lý do thứ ba có thể khiến nhiều người phải bất ngờ, đó là không khí ở châu Âu đã bớt ô nhiễm hơn. Các quy định nghiêm ngặt hơn về chất lượng không khí đã làm giảm lượng khí aerosol phát thải kể từ thập niên 1980. Việc giảm loại chất ô nhiễm này giúp tăng cường sức khỏe hô hấp của con người, nhưng lại có tác dụng phụ là góp phần làm trái đất nóng lên vì các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí này vốn có tác dụng làm mát bằng cách phản xạ ánh mặt trời, ngăn năng lượng mặt trời chạm tới mặt đất. Giờ đây khi chất lượng không khí được cải thiện, khả năng phản xạ của mây giảm xuống, vì vậy chúng ta nhận nhiều bức xạ mặt trời hơn.
0: Nguyên nhân cuối cùng là sự suy giảm lớp tuyết phủ ở châu Âu. Vào tháng 3 năm ngoái, cuối mùa đông, diện tích tuyết phủ đã giảm 30% so với giai đoạn 1991 đến năm 2020. Đây là mức phủ tuyết thấp thứ 3 từng được ghi nhận trong lịch sử. Quá trình tan chảy của các sông băng trên núi cũng như băng ở vùng cực vì thế đang tăng tốc. Bà Burgess cho biết là Greenland đã mất 139 tỷ tấn băng trong vòng một năm, tức là tương đương 100 bể bơi Olympic mỗi giờ. Còn Iceland thì ghi nhận mức băng tan cao thứ hai trong lịch sử. Hiện tượng này góp phần làm mực nước biển dâng lên.
3: Sự gia tăng nhiệt độ cũng được thể hiện rõ trên bề mặt biển. Gần như toàn bộ 86% vùng biển châu Âu đã trải qua ít nhất một đợt nắng nóng đại dương nghiêm trọng. Hiện tượng giờ đã trở thành thường niên. Khu vực đại dương quanh châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong năm thứ tư liên tiếp. Đối với Địa Trung Hải, đây là năm nóng thứ hai lịch sử, chỉ sau năm 2024. Trong năm 2025, một nửa lưu vực này đã hứng chịu nhiệt độ nghiêm trọng hoặc là cực đoan.
0: Khi được hỏi trong cuộc họp báo về khả năng hiện tượng khí hậu El Nino quay trở lại trong năm 2026, bà Celeste Solo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, không giấu được lo ngại. Bà nói, xin trích, bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng tháng mới nhất của chúng tôi cho thấy một sự thay đổi rõ rệt tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ mặt biển đang tăng nhanh và báo hiệu khả năng cao El Nino sẽ quay trở lại từ tháng 5 hoặc tháng 7 năm nay. Tuy nhiên thì mức độ dự báo vẫn chưa thật sự cao. Chúng ta cần chờ đến tháng 5 để xem liệu El Nino lần này sẽ phát triển thành mạnh hay là yếu. Ai cũng biết hậu quả của nó. Và năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận do hiện tượng El Nino.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tố cáo Washington vi phạm lệnh ngừng bắn, Iran tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu bàn về khả năng đối thoại với Nga về chiến tranh Ukraine. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng biến bán đảo Triều Tiên thành một thùng thuốc nổ tại châu Á. Theo dòng thời sự, vì sao tốc độ nắng nóng của châu Âu lại cao hơn các châu lục khác? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên nhân bối cảnh thế giới loạn lạc ra sức chạy đua hạt nhân đang trong ngõ cụt ở Iran. Mục tiêu sắp tới của Donald Trump có thể là Cuba, còn Nga tiếp tục bị sa lầy tại Ukraine. Trên đây là một số chủ đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Le Figaro nhận xét, lợi dụng tình hình hỗn loạn trên toàn cầu, nhà độc tài Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí nguyên tử. Trong khi Donald Trump đang sa lầy ở eo biển Hormuz, Kim Jong-un phô trương sức mạnh ở Hoàng Hải, thách thức hai cường quốc hàng đầu thế giới và nước láng giềng Hàn Quốc.
5: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hôm 27 tháng 5 đã giám sát cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hành trình và một loại bệ phóng di động mới. Theo KCNA, đây là vũ khí chiến thuật được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo để vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương, tấn công với độ chính xác cao trong bán kính 100 cây số. Vũ khí này được nhắm vào Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ nay bị Bình Nhưỡng coi là quốc gia thù địch. Với vụ thử tên lửa thứ 8 kể từ đầu năm, Kim Jong-un còn gửi thông điệp đến Trung Quốc của Tập Cận Bình rằng sẽ tiếp tục xây dựng kho vũ khí bằng mọi giá. Một nhà nghiên cứu ở Đại học Liêu Ninh đánh giá bán đảo Triều Tiên là một thùng thuốc súng ở Đông Bắc Á. Mục tiêu chính của Trung Quốc là giữ ổn định thông qua đàm phán. Điều này cũng nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ, vốn không muốn một cuộc xung đột mới trong khi đang bận rộn với Iran và Ukraine. Nhưng triển vọng này ngày càng mong manh. Cùng ngày, Hàn Quốc xác nhận mua tàu ngầm nguyên tử. Sau khi được chôn bậc đèn xanh, Kim Jong-un thì đang âm thầm đi theo con đường riêng được củng cố bởi liên minh quân sự với Putin. Bận rộn đàm phán với Iran và Trung Quốc, Trump không nhắc đến Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, Kim Jong-un tập trung tăng cường năng lực từ tàu ngầm hạt nhân đến vệ tinh quan sát, gồm cả việc hạ thủy một lớp khu trục hạm mới hướng đến tự cung tự cấp với sự hỗ trợ của Kremlin.
0: Nhà nghiên cứu Dong Wishin tại Cơ sở Dữ liệu về Nhân quyền Triều Tiên có trụ sở tại Seoul cảnh báo là chúng ta đang đối mặt với một Bắc Triều Tiên khác trong một thế giới khác hẳn. Cái bắt tay lịch sử giữa Kim và Trump ở Singapore vào năm 2018 có vẻ đã trở thành ký ức xa vời.
5: Một nguồn tin ngoại giao ở Seoul nhận xét những chuyển biến địa chính trị toàn cầu hiện nay được coi là có lợi cho Bình Nhưỡng. Những động thái ngoại giao với Putin cũng làm căng thẳng quan hệ với nước bảo hộ Trung Quốc, vốn lo ngại mất đi sự kiểm soát đối với quốc gia vùng đệm. Tướng Sergey Brunson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, nói đối với Trung Quốc, Triều Tiên giống như một con dao găm đâm vào tim châu Á. Nhưng hiện có những dấu hiệu cho thấy quan hệ với Bắc Kinh đang ấm lên, như việc nối lại các tuyến xe lửa qua biên giới áp lục ở Đan Đông và các chuyến bay giữa hai thủ đô. Nhà nghiên cứu Lee Dong-gyu dự báo Tập Cận Bình sẽ sớm thăm Bắc Triều Tiên. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2019. Việc Mỹ tấn công Tehran, hạ sát đại giáo chủ Ali Khamenei sau cái chết thê thảm của Gaddafi càng củng cố quan điểm của Bình Nhưỡng là chỉ có quả bom nguyên tử mới giúp chế độ sống sót. Nếu Kim Jong-un chỉ thử hạt nhân lần đầu năm 2006 để có thế mạnh đàm phán trước George W. Bush, thì Kim Jong-un tiến hành đến 4 vụ và thậm chí ghi vào hiến pháp.
0: Trả lời Le Figaro, nhà nghiên cứu Chung Song Chang thuộc Viện Sejong ở Seoul nhận định là Kim Jong-un không cần gặp gỡ Donald Trump nữa. Nếu gặp thì ông Trump sẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên ngừng bắn hỏa tiễn tầm trung và tầm xa hay là ngừng chương trình nguyên tử, trong khi mà Kim Jong-un thì không hề có ý định này.
5: Sau thất bại ở Hà Nội năm 2019 và sau cuộc xâm lăng Ukraine, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nga đã chặt chẽ hơn. Được cha chỉ định làm người thừa kế từ năm 8 tuổi, nhưng phương Tây và cả Hàn Quốc rất thiếu thông tin nên đánh giá thấp ảnh hưởng của Kim Jong-un. Ông ta khủng bố những ai không chịu quy phục, như việc cho công khai hành quyết ông dượng Chan Song-thaek. Hoàn toàn bị Hàn Quốc vượt xa về kinh tế và vũ khí quy ước, quả bom nguyên tử là lợi thế duy nhất của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un không tìm cách thương lượng với Hoa Kỳ để được giảm nhẹ trừng phạt, mà còn có mục tiêu biến Bắc Triều Tiên thành đại cường quân sự. Phần nửa số hoạt động công khai của ông ta được dành cho quân đội. Liên minh chiến lược với Nga sẽ còn kéo dài vì Moscow rất cần binh lính. Trước thách thức từ Bình Nhưỡng và thái độ bất nhất của ông Trump, Seoul một ngày nào đó sẽ sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Về quan hệ giữa hai miền, Le Figaro nói về đối thoại của người điếc giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
5: Trước đây, thể thao nhiều lần là đòn bẩy cho ngoại giao giữa hai quốc gia đối địch trên bán đảo. Lần này, đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc thi đấu. Tuy được đón tiếp những ngôi sao, nhưng lạnh lùng tập trung cho chuyên môn và không có quan chức nào đi theo. Tuy Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã mạnh tay tài trợ, ngược lại, K-pop tiếp tục làm rung chuyển đất nước khép kín. Tại Bình Nhưỡng, một đầu độc DVD còn nóng có thể đưa chủ nhân vào tù. Khi an ninh xông vào một căn hộ, họ vào phòng khách trước tiên, và nếu thiết bị này còn nóng, coi như bị bắt quả tang là đang coi phim bộ hay video tư bản. Đặc biệt, nhạc pop Hàn Quốc đang làm giới trẻ say mê nhưng bị coi là phản động. Cuộc chiến văn hóa đã vượt khỏi vùng phi quân sự. Thành công của Squid Game hay nhóm nhạc Blackpink là thách thức lớn cho Bình Nhưỡng, dù Tổng thống Lee Jae-myung đã cho tắt các loa phóng thanh dọc theo biên giới. Một luật mới về đấu tranh chống văn hóa và tư tưởng phản động đã được thông qua, hình phạt cao nhất là tử hình, số vụ hành quyết tăng gấp 3. Một thiết bị khác cũng bị cấm là radio có thể bắt được các đài nước ngoài, còn quần jean bị coi là trang phục đế quốc.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận định không thành công với Iran, Donald Trump coi Cuba là chiến lợi phẩm thay thế để có thể tự an ủi, tuy chưa biết được cái giá sẽ phải trả.
5: Sau vụ Mỹ bắt cóc Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas, không ai tin là chế độ Cuba sẽ tồn tại. Đột ngột bị cắt mất nguồn dầu lửa, La Habana được cho là con cờ domino sẽ bị đổ tiếp theo. Rồi Tổng thống Hoa Kỳ lạc vào cuộc chiến với Iran, ngõ cụt hiện nay khiến Cuba sẽ lại rơi vào tầm ngắm của ông chủ Nhà Trắng. Hơn 5 tháng sau vụ đột kích Venezuela, một số điều kiện đã hội tụ. Cuba thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga hay Trung Quốc, châu Mỹ Latin thì bị chia rẽ sâu sắc và còn bị phong tỏa về năng lượng. Trong thời kỳ đặc biệt sau khi Liên Xô sụp đổ, dân chúng Cuba vẫn chịu đựng được. Nhưng 30 năm sau, những vụ cúp điện liên tục làm gia tăng phản kháng đối với một chính quyền cộng sản tham nhũng mà biểu hiện là tập đoàn của quân đội đang nắm hết những lĩnh vực kinh tế béo bở và Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn đang giật chơi.
0: Chế độ đang tàn hơi phải đối mặt với một chính quyền cộng hòa đầy quyết tâm và ngoại trưởng gốc Cuba Marco Rubio. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump đi ngược lại chủ trương bình thường hóa quan hệ của Barack Obama. Nhưng hiện giờ, không ai biết được ông Trump sẽ hành động như thế nào với đảo quốc này.
5: Giải pháp quân sự có lẽ không phải là lựa chọn khả thi. Nếu lật đổ bằng vũ lực, Washington sẽ phải can thiệp lâu dài. Chính quyền Trump đã từ bỏ sức mạnh mềm của viện trợ phát triển, trong khi Cuba cần được hỗ trợ lớn trong các lĩnh vực chủ chốt và việc mở cửa có thể đi kèm với làn sóng di dân sang Hoa Kỳ. Ngược với chính sách hạn chế nhập cư gắt gao hiện nay, tiền lệ Venezuela cho thấy Donald Trump vốn không ghét các nhà độc tài khi được nịnh nọt, có thể thỏa hiệp với các chế độ không dân chủ, nhưng không có gì bảo đảm rằng một Nancy Rodriguez có thể nổi lên ở La Habana, không một phe đối lập có tổ chức nào có thể gặt hái lợi ích từ một quá trình chuyển đổi. Tổng thống Hoa Kỳ còn phải tính đến một số yếu tố khác. Luật Hamilton Act được Quốc hội thông qua cách đây 30 năm, quy định việc chở bỏ cấm vận phải đi kèm với một quá trình chuyển đổi hay một chính quyền được bầu lên một cách dân chủ ở La Habana, và sự bất mãn của cộng đồng lưu vong tại Miami từng bị chế độ Castro tịch biên tài sản thì khó thể xoa dịu bằng một lớp sơn hình thức. Ở châu Âu, nhà nghiên cứu Céline Marantre đánh giá chế độ Nga đang trong ngõ cụt nhưng vẫn cố chứng lên. Ukraine đã ít nhiều lật được ngược được tình thế.
1: Vừa rồi là một điểm báo của

0: tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương, và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương, thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
1: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
2: Tạp chí Tiểu Điểm.
3: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
4: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
3: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong-un chính thức sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo Điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group, coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
5: Bước đầu tiên là từ tháng 12/2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12/2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
3: Sau tuyên bố tháng 12/2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất Liên Triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý

0: tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
1: The government of the Democratic People's Republic of Korea.
2: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc và về cơ bản quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
1: And it was a part of an established tradition.
0: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
3: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
0: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng. Và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
3: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
0: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc gấp đến gần 30 lần khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ liên triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
3: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
0: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
3: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
0: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại. đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường. Xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Romania, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Romania được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Romania tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Rumani khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Rumani và gây thương tích. Tổng thống Rumani tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Merkel vào hôm nay đến Brussels của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết rất gần đạt được thỏa thuận với Brussels. Việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence La Bruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10
4: đối với tân thủ tướng Peter Madiar, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Bruxelles đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Bruxelles, ông Peter Maya sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm, 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thành tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, kẻ thông tin viên Carey Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine. Bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York RFI.
7: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Ryan, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết là tính khó lường và bất ổn trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á, Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao, tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
7: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
2: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích, chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này, hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Theo cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
7: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân Khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
2: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.
7: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loire. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Ship hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bàn đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại với vai trò trung gian do hình ảnh gắn với các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Ngay cả bà Kaja Kallas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ các cái bẫy của Nga cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao khác vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến Moscow khó có thiện cảm với Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu. Những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía Liên Âu và Ukraine, còn những người được Liên Âu tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh, châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của châu Âu. Trong nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga, Brussels giờ hiểu rằng cuối cùng chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Nhưng để có thể nói chuyện với Putin, châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay không? Và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với Moscow?
0: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do mình anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tạp chí của Trọng Thành được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do.
3: Tiêu Tehran quyết định thu phí dịch vụ lưu thông tại eo biển Hormuz và thiết lập một cách chính thức quyền kiểm soát đối với khu vực vốn được tự do lưu thông trước khi Mỹ tấn công Iran. Không muốn làm một mình, Iran đề xuất với Oman, nước đồng minh của Mỹ và nằm ở phía nam eo biển Hormuz cùng tham gia. Ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đe dọa nghiền nát Oman nếu hợp tác với Tehran vì ông luôn khẳng định eo biển Hormuz phải được tự do. Trên mạng X tối 27 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump, chỉ trích eo biển Hormuz sẽ được mở cho tất cả, đó là vùng biển quốc tế, chúng tôi sẽ giám sát nó, nhưng không một ai được kiểm soát nó. Oman sẽ cư xử như tất cả mọi người, nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ họ, họ đã hiểu điều này, hết lời dẫn.
4: Tại sao Iran lại điều chỉnh thành cụm từ phí dịch vụ mà không phải là lệ phí qua eo biển? Cơ quan nào phụ trách hoạt động này?
3: Theo trang E24 News ngày 22 tháng 5, giữa hai cụm từ này có sự khác biệt quan trọng. Thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế có lẽ sẽ là bất hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế, còn phí dịch vụ có thể được coi là hợp pháp hơn. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định là không đánh thuế trực tiếp tàu thuyền qua lại, nhưng lập luận là cần phải thu một số khoản phí nhất định để cung cấp các dịch vụ lưu thông, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman. Hiện tại vẫn chưa có biểu phí chính thức thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào vì Iran bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc trừng phạt và các đối tác, bạn hữu của Iran có được miễn phí hay không, trong khi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Á là những khách hàng lớn nhất của Tehran. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chính phủ Tehran công bố bản đồ khu vực có thẩm quyền quản lý rộng 22.000 km², bao gồm ranh giới phía đông là từ Kuemabarak ở Iran đến Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ranh giới phía tây là từ đảo Quds của Iran đến Al-Quds của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, được thành lập ngày 5 tháng 5 để cấp phép và giám sát việc vận chuyển tàu thuyền trên tuyến hàng hải, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới và có vai trò vô cùng quan trọng cho xuất khẩu dầu lửa của Iran. Theo một phóng sự ngày 28 tháng 5 của đài France 2, thì Tehran bị mất hơn 435 triệu đô la mỗi ngày eo biển Hormuz bị Mỹ ngăn cản hoạt động.
4: Căn cứ vào đâu mà Iran lập bản đồ thẩm quyền quản lý một phần eo biển Hormuz?
3: Cả Oman và Iran đều có lãnh hải riêng ở eo biển Hormuz, trả lời AFP ngày 11 tháng 3, Mathias Forto, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Paris Nanterre giải thích.
5: Các quốc gia ven biển có thể tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh hải lên đến 12 hải lý ở ngoài khơi bờ biển của họ. Iran ở phía bắc và Oman ở phía nam. Mỗi bên đã tuyên bố vùng lãnh hải rộng 12 hải lý. Nếu cộng hai vùng này lại thì tổng cộng là 24 hải lý. Vì vậy, ở phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, các vùng biển duy nhất còn tồn tại là các vùng lãnh hải, một thuộc về Iran và một thuộc về Oman.
3: Một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải của mình, Oman và Iran đã ký một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 1974 liên quan đến ranh giới hàng hải giữa hai nước nhưng không đề cập đến các điều kiện hàng hải trong eo biển. Theo Điều 44 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 gọi tắt là UNCLOS thì các quốc gia giáp eo biển không được cản trở việc quá cảnh. Oman phải tôn trọng UNCLOS vì nước này đã ký và phê chuẩn. Iran thì đã ký nhưng không phê chuẩn công ước này. Vì vậy, về cơ bản, Iran không bị ràng buộc bởi UNCLOS. Điều này giải thích cho việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và sắp tới là thu phí dịch vụ.
4: Iran có lý khi tuyên bố thu phí dịch vụ lưu thông hay không?
3: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu nhiều trường hợp, ví dụ như là Ai Cập thu phí từ 200.000 đến 700.000 đô la cho mỗi lần đi qua kênh đào Suez. Số tiền này có thể vượt qua 1 triệu đô la đối với các tàu container hoặc tàu chở dầu lớn. Mỹ, Canada thì thu phí đường thủy trên sông Saint-Laurent. Theo AFP, thì chi phí đi qua kênh đào Panama đã tăng vọt từ tháng 4 do chiến sự ở Trung Đông. Giao thông quá tải khiến cơ quan quản lý kênh Panama bán đấu giá quyền ưu tiên đi qua kênh Panama. Trong 90 năm, Thổ Nhĩ Kỳ thu phí một số dịch vụ đối với các tàu thương mại trung chuyển qua hai eo biển của nước này, đó là eo biển Bosphorus và eo biển Dardanelles, nối biển Marmara với Địa Trung Hải, theo tường thuật của thông tín viên RFI Al-Alawi tại Ankara.
6: Les navires de commerce en transit dans les détroits turcs ne paient pas de péage.
7: Tàu thương mại đi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải trả phí cầu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là được đi lại miễn phí. Theo Công ước Montreux năm 1936, điều chỉnh hoạt động hàng hải ở eo biển Bosphorus và Dardanelle, Thổ Nhĩ Kỳ thu thuế từ các tàu đi qua mà không ghé cảng nào trong eo biển. Đây là các loại thuế đánh vào ba dịch vụ được định nghĩa trong Công ước. Đó là kiểm soát vệ tinh, tín hiệu như hải đăng và phao, và dịch vụ cứu hộ. Công ước cũng quy định mức thuế này được điều chỉnh theo tỷ giá phong vàng và tính toán dựa trên trọng tải tịnh của tàu. Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tỷ giá cố định là 0,80 đô la cho mỗi phong vàng. Nhưng kể từ sắc lệnh của Tổng thống năm 2022, tỷ giá này được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 7. Tỷ giá hiện tại là 5,83 đô la. Điều này đã làm gia tăng đáng kể doanh thu từ việc đi qua eo biển. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu về hơn 227 triệu đô la vào năm 2024, theo số liệu mới nhất, từ việc cho phép khoảng 51.000 tàu thương mại đi qua.
4: Quyết định của chính quyền Tehran gây phản ứng như thế nào?
3: Việc Iran thu phí dịch vụ lưu thông khiến Washington phản đối và tuyên bố eo biển Hormuz phải sẽ được mở cửa trở lại và được tự do, có nghĩa là trở về thực trạng trước khi Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau 3 tháng xung đột. Iran quyết tâm dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép đàm phán với Mỹ và lập một kiểu bình thường mới. Có thể thấy là Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. RFI.
8: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Rumani và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
9: Điểm báo.
10: Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hùng giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
11: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
10: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này, theo Điều 407 của Bộ Luật Hình sự, có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay, so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3, vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
11: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
10: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ đây đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo Kinh tế Leziko kết luận, nếu như tình trạng này làm lộ rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu, theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoen ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
11: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
10: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế. Đồng thời, ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức cơ quan kiểm soát eo biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lark Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
11: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
10: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận cùng với 13 tỉnh thành khác khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi, nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị. Thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
11: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
10: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tít nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm, đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hàng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSI, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
9: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
8: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp-Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp-Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaume thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
12: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt này thì thời gian đầu ấy, nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ONS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ONS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương, nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định. Và từ cái khủng hoảng Covid thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực, nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau. Và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng, họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
8: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
12: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi có thể làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
8: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt, quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung.